0: kerekebia.
1: Ontu kusion desi anju matatu mwankan juma kwa mbiri ya dainya sharu ukere mwankadha mwagwanja shamo denya na mwari mwawira tutu mwari.

0: vaina toto la nyeusi
1: makosa ye yera kwera mpoksa kuka ya wete tajele na pomone kwa aruka
2: na wewe kireta muluto lagi mpoksa ne kwa aruka
3: jene ya chekia mwanda
2: wame kusi ya wakunde kira aru tere u
1: mpoksa ya kare wakaroto te sinzia
4: Leru FM Watanero

ndesi ya Jumamosi kwa mbere da inya mwangaza inya nyashadha aja kwa Meru FM ngwataniro ya Ameru. Meru FM weka mainde wetu wata ukulukira 88.3.

0: Iwa kai bombo kinya tauni ndo mwao. Ibo ya kama nono ntubo ntubo ninge tuwa muhenda saba mbaka ya.
1: Hei ni nkaza na ukumyo kere muadhani ntubo kuturari ya buwega. Na nkuru kiku tuwekera inya kenda toche mani ya na tuwara neri ya newaru kerewe munde. Iro kere ngo kwera ma oka iburaye na shuguli chia kwa kuenda kwa ya Nairobi. Cheria uwele ngea kuruta. Imundi otika. Otika ateka anya kwa town.
0: Wee kama we.
1: Ni mbae. Kwa kinya town ya uko wana mtu wa kinya town yu mtu murume.
0: Hey.
1: Uko wana mtu wa umeri ya kinya town.
0: Yeah.
1: Especially umete Mount Kenya.
0: Ni ngumu. Road block weki na ala roi sambu.
1: Road block jambere te kuma all the way. Kuma na ala weta wa Kimbo.
0: Uh-huh.
1: Githurai.
0: Yeah.
1: Wesambu.
0: Yes.
1: Weka ro kinya town.
0: Yeah.
1: Nukwegua wambile kwebelecha nina wachoka wanoga. Na kwa kuumbika na ugetu magira vichochoro.
0: Na ndaja straight nda uga wantamba kalinga saluti nga kuruka.
1: Remember you are journalist. Remember.
0: Angu wanogoni ya kira.
1: Always remember.
0: Na umake ngeti nina vedira nama nda uga wantamba.
1: Nekano uba uka wake kuono uba kathogani ibuko thogani ogu.
0: Kako kero andreja
1: ba kuono uba kathogani ibuko thogani ogu. Otike uole hatha hino.
0: Kako kero wangu hindi kango kira na kukua na nundeja. Wantamba. Halinga saluti.
1: Anyway, wadi kiri mbuko ni Nairobi.
0: Mira tu kona wewe.
1: Kwa hindi gari ya, wadirikali rata angasirete anto ya baera iba diwira. Kama kawaida, paga akarua.
0: Mena, anto papa mbeera atiri njona. Tutenga nene na po. Tutenga nene na po. Kinyabi uwa nkiuga wa ntamu. No, ni pombo kanda na wadirikali.
1: Mta tika adubutu wena aguari. Nuko mea kana
0: hiyo ni ati kinyaza.
1: Nuko mea kana kwe vuko hali yoko wana baya na miraja. Natika tuwe kuraya na town.
0: Ndewe ni yankira. Nuteka mbeza ande nogua vuko ishi iraia. Mini mwana umeja siri. Isi yezo gopa.
1: Nirikari natu eri ya gato kari ya. Lakini the same nirikari ni yako togiri ya todo ungera town.
0: Nonto anto iba andu maali bakiwa umbuga. Haya uma nyomba wize ya naru.
1: Watu mtu kinya.
0: Ora hata jato ni kama wagintu.
1: Ore kinyoko.
0: Kuja wakinya to ni ndinga.
1: Okoru diete kuja oko kamabe. Eh. Emunde no ali.
0: Na maja to sieti la chimiro mbere bagatinda kuja bate to nyana.
1: Kaguna aja iba kale na gutu.
0: Ninga ko jana nto baterere tana ruiro bakai banga ora bageta kwao. Meano jana nto baterere na ruiro.
1: Eh.
0: Lakini kinyanjere u ingi to te washu ikedere ibu. Menyara u chuko te yo te menyanjere ora ikageta te.
1: Otime aba wa kara embu ne tuekete one of the notorious towns.
0: Menya chuka iga ko nunka mono nto kuri na meru.
1: Na Meru town. Ni mwecha town ya chia tura na dhere monora kini dhaino.
0: Kituwe
1: kete iche ndi kuota ya vurugu.
0: Na nyanyere urami ya kinyanyere na ya tuwe kira area.
1: Especially Karatina. Karatina ya tuwe kire hotspot. So ende ya skari no mwanka wegui batu uliruoba kugana dhaino.
0: So mtura ole Meru yoto kuwele weru gatinda kuino giyoke ya Nairobi. Itakuwa ngumu sana.
1: Mbua kuchole kinyaba mwenda ya baira kukoro.
0: Nye kia nudhutangari dhai kinyo.
1: Kwa wala kaba upambane boko mbeka kuwe yoraya Nairobi.
0: Kaba ulejo tuko.
1: Lakini roki hili kuwebe na yokaya.
0: Gotebu ya.
1: Ni uongo.
0: Na vieno kumeadhine dhirikari mbinjona. Ogorosi yesi ya kia alia ujo wa interior.
1: Yes.
0: Bali iranto yote ni biyashare na kawainda.
1: Ehe.
0: Hii ukageta mtonoka buwaka uwe umaru kenye tani biyashare na shenu siyo nda kawainda.
1: Uwe wako mbukari ya nuhu.
0: Na ina haru ya lehe.
1: Hei mbunde tofauti kabisa na reality.
0: Vea ni ndije manzu ya geta ambere kawainda.
1: Aguna.
0: Lakini ni ngumu sana otito wanya uga ashokera ugele iti ya mbunu ashokera roiru na haru ya.
1: Anyway, mbere maga tuchokie nkalo. Karuwalia kaka ya koro igato ngidhiri ya kuruba inge bantu.
0: Hei.
1: Uwe.
0: Niyate ya.
1: Eh mena wani kaya apa kambing itu bayi turumura,
0: coba.
1: Untuk kau mena koroi bayi bayi kasih romono.
0: Tadi uge,
1: aye, tadi uge. Udia oka kerja kuga, eh munde kue bungku enda. Oka erwa tage tamama. Karena anda tuh nuh enaci, sama uga.
0: Ibi itu bapa gitu.
1: Jadi ni tu mi. Lagi ni, kuma kau dah ringgit tu. Di momo angkat di mereka di boleh dira. Kira kau itu bayi cok. Kau yang tanya kau apa bukai ni. Mokoro buka, mokoro enaki. Enaki ya kau kata bunga ya kau tunggu terua. Eh, mana? Lagi tak kala. Di muntah ya kau yang wahum mueri ngah. Karena kau cerita pun dia biri. wageria kuvuga.

0: okay, no.
1: Okay, right, so little go eat a booy.
0: Baba wandika hapa kambira kwanja bothi ya bwega mwambiri ya kwanja ndo ngeraka volume na vangi vare hapa igwa
1: no no ni uwa maa arumi iwa inyiri ya njone ikanyonta
0: mono
1: na arumi uwa endete yo ankuwele njona
0: mamwe jankuwele utinto kitho kuta mwe kuruwa kuliri yana mwe kuruwa kuliri yana vaa kinyavanto miyabu ambere to watane unweza kuruwa ambere mawa kinya mianka era mianka ukona eki njithi ya
1: kafote na eki
0: njithi ya kinya mianka fote weti
1: ya kabebute
0: na eki njagu mbaologically speaking unweza kuruwa boba kudhira
1: mantu maingi
0: bataera nene ukona ende kata yena tumurume noe mwombere wake ita stima
1: tunakwenda mpaka ite
0: stima ya kara ya nkanete no wangai kuhorua nukuhora ene stima mtumurume wae hake ni wankana aga rie kuhuga aga teo ngei akaero huntera toro nukuhona so kuruba batiriwa kinyabanto berewa te ya kuruba obo na ikiwa kutumi wana katene akuruba gete giliwa kukuraka baingi nuntu buambi kenda wane meru safari mwerugu atekoma
1: aga endelea dhirikari
0: nuwaki nyaba ntuku igu ya kuambeja kure meru safari awete giliwa kayukia kange kani ina nini nukuona
1: kana nida mkuru wa itana toana tu nini
0: weni nonto neo lakini ya neva ntu weno kwa mbele moti wete giliwa kukura wabaire namba tuwa yu weno na ekire mbuleki nukuona ene mkuru wa rea intu mkuona kuru wana mbastresi mwono barabarani nao weko maana mtu maketi ya wa mkethi ya kwa kwariria na emono tikuenda wake imurarele warele wake so ya kuru iba gerie kuele wakuru baba menyeri wanarele otakuenda mwete kagerie tu unto gazeti yero waka getada haka thomu
1: alafu ya kuru waingi wakiri wakua nonto wali wakui tangu kiti kiriki gintu kiri ite arume waingi inye nguwa na ije maybe atena uwezo wakui tangu kiri kiriki na ndika watu kaka vanju kaka mpanishi
0: waka ya wano
1: humo ngu kembio kuli tangu ni waka antulia madhinene neno kumea mtu waka ikonja olele ya vengele ikia kumo ngu kembio
0: kuli tangu
1: no yani ntomoro meoke edhira you know sometimes njona no itoka giri kuitangu kalema
0: ote
1: mutara mutere mawa wani idhabu
0: especially eba akura kura maya madhene maingi
1: kinyandu kieto no ira mawa wani idhabu na ande nuje kwethera orale miesho na wale mwana arua tiku wakare mwa auke
0: na etiba terigo tomeka tasira
1: ya kukanda mizate kore mawa te ya giri takwe wanafasi kairi kinyo kere mawa
0: ne mkero wakaanya gaku ore mwa kairi
1: na kinya ukire mo mundu na gite kuriga na kwira womba uko era sifa si yaku sia karaja
0: mi
1: ateka mtu ajira bose amani anjona wire mawa nuomba kanyuma nyuma unu ogitaga ate anuomba
0: yes
1: imbi go tumendo tumira kure mogwa ku thai go kunyanyasa
0: yes
1: no ntubu aro me anjona baingi bare mererwe
0: ee baingi kinya merere me ane arete thira mono
1: ke merimo kuona aro
0: ne ke merimo ne ajire merimo ende thuku
1: muntu ukiajwe buturo na we ke indabete si na ambi we na kinya nyongo ni tweke kitaga atia
0: kinyira
1: kinya shobire mwaro ba kunyina shini ko gita makali ndito boro mwete tuye kairo imwanki ko inyaro kerora naru
0: ee duenka akoro baingi
1: arancha bira wona iriki ote muntu monki ote kitaga atia ana kairi nya stima isi ya Kenya pao
0: te kiora alimwe
1: So gutweka kwa mwanki jua kujwa matweka jaire ja thatu muntu atikari ja ko thome utuka no ntuno tweke ri mwanki atura ya kurumite akwara irio thuku wagerio kero hi umogwe uti mwanki ikanyo guntera no nogetie iruko mbaka muntu akwiro u nyeta
0: wade yo tu media medo mo yua
1: tu ne ya medo
0: yes
1: muroro kambiru kaire na uti mbira trenjo na wote kalikeri kumaru kimokoro waku watu ikani wakaro apana nontu anto bago support wote no wageta kuthita anga uga kore mago ana uga kore mawa wote mtu ugeta mutethia no ugo inyo ere mono woka ageta
0: na wobu gateta niagu
1: eh mu
0: bura kubateri ukara Tuanga mwekuru we tayari kuletoro mwerufu.
1: Yes.
0: Akigisha mkuru waku na kore akaba.
1: Narume na bwa punguza mashobi za maingi.
0: Narume na bwa rudhani mazoezi.
1: Shobi mpingi.
0: Erea ni bwega. Na kurea bwega. Mea titra azima weta gere. Ntuma tuga mtumurume.
1: Mama adherea tobi ya toa
0: kwa. Ema adagere. Ntu watu kwa mwji leo nde kurea kethere.
1: Kera mudhereo muka ugo ga.
0: Uka uga atora kurumua. Kaya ndagira kibona kimoka tu kari akanyama wakuru kira bantu ukari atutunda ukajua kusubu na wako kumbere okinyamoji okay ya uli sawa uli umuitu moji yuka ya kubairiria
1: tero uli ya mozere nyombo wa
0: wako
1: kwa hithi rani nyoka ini na maguru na hito kari tatu kira harume njoo na kipindi negeki no mwanganto mwono miwashie nde
0: mtu atithiragia kila gento wetikaragia magana maa kumairi
1: no kararaya na arume bange uwe pekura uwe tuinto tole oto kurumu waka geta
0: ukaruma wadhuwe za yato tunda toke nduwe balapara ni ukaruma ukaruma
1: njugu ukaruma waka geta
0: uka nyorokia lakini manto mancho ubincho ubi yako dhiria
1: manto mwono miakalio nde uwe kulima kutete kwa mwono
0: yes
1: wetinda urole te okasete mbesa ukulela mwekuru ilinda ugorete rinda riwo ugoro wa jware moika uge ukarumwa
0: yes
1: auke ware mwa ukarumwa nande ugo wagerio ririkana ngaro mucukithete mutundu mbere yesho na kawika gakure manyige uga yinkairwa kwenda cukithete mutundu ukarumwa
0: udiezira ndoku ta kurumwa no ndoba kore mukurema
1: ko arome na boka gitatu mazwezi kidogo tu iki abakaronzi ugo gita mazwezi rira rakwire njimu uwa yuwe na mianga vate forte bebute tu gita mazwezi.
0: Anyway, wadi kiri yangu etegia na wano kuwebegerua ambeli ya ukaza.
1: Kaza mantu.
0: Yatela akitia kuwe na aki. Na.
1: Noga akira kuinga mtu.
0: Iii. Ato ambeto baridikanie, mbecha chiriogo.
1: Yeni.
0: Mbecha ila tuwe na chio imbechi nyingi mwono imundi.
1: Iii.
0: Nontu antoba mwenko meabatio mbako dhigwe irani. Nontoba maandamano. Buwa abuwa mwono udhu kumetole waguli. Na njiri ya kujukia dhimo ya kuna kuinye *671#. Dura ka box kamwe kira pini ya kuya mpesa, tuweka mshindi. Nuntu wake re, kagita kala wainya namba eno. Kwena posibilite nuwashinde kemwege nito bindi ya teo kuwetera.
1: Mm-hmm.
0: Namba wano nuwashinde ngiri mana malatu.
1: Yes.
0: Nuwashinde ngiri ya gana, ilato kunenka nina kereza. No chinde ngiri that 9 ile tukunenkera kiryanto 20 every hour.
1: Mm-hmm.
0: No chinde ngiri 20 ile tukunenkania kiryanto uncountable. Na no chinde tubeja tutunge kidogo kidogo ngiri 5 ngiri mwanja ngiri 30 ngiri 70 iru no chinde at any given time. Ririkana no woka wa chinda bikibiki kuba wochinda ka wash machine kuba kuchinda ngombe ito ta utinda ukara tukiva taranagi yako tukiva wetano ntunanto bengi
1: yes
0: ukirewe munde mudhikiria Anton bachindre bakara ukoma na ntura iwoti gere wenka utachindete nuntu newe pengine utedha ajita remwe ukauga nyo ntire mbahati ahare anga nyo ntichindaga tekana na mantuma kuge uwaya chedha maita maire madhatu mana ukiopekana achela maita mataro na babu every day uone mtuwe tikuruka utachinda ngiri cha kwega na kana ngiri nwa mirongo etano cha wecho na kithu
1: atauga ambesha hiri ojo kiedhi mwe kwe winya *671# na ngiri ili ambere ili yale kuonjo na 20 ili ambere ya na dhate
0: ni ngiri 20 ili ambere ya na dhate so oka ya kwedhuru wa ule tayari ambere ya wachada dhaino lakini chia kinyada yuntu wa kumbudhura tukuwele ndi buongela kuwe ndi na nkingo mbele
1: na naruwa buli njo teno wabu itite
0: wajina
1: ngevo kona ambesha itu inkakito ina kiondo
0: wewe odhiete wera magutano oka leo kema njaga haika nunkaga wewe aruta wera getembine
1: ume hika nunkaga karanja
0: wewe biashara ya kumu wankala inya jaki nyada inya mberi ya kore hithiri ome wana kekioma nyinga choka nyomba
1: na hitu tuwe na ambesha aja hitu tuka kwa ambia na aru
0: tuka kone nkira ambia kinyoka rinze wana bibira yugeta bala endete madhali maki nyaba mami
1: haya yukia dhimuru ukiruru wana aru ya tuwa ambile na uga na ukurumi ya kiondo
0: yes
1: inya star
0: 671#
1: na aru imandamano kodoki
0: yes inya star 671# which indire mbesha
1: na mwale na washaike ya gozi
0: eh
1: na washaike ya wago kundwa Kana atua.
0: Alika ankunda kawa.
1: Kaga gwi kambi.
0: Chai.
1: Ndare kere kawa. Ayindare kere kawa. Kana da chuka ambura.
0: Kawa kawa gatiga tendaga muntu ri. Amenyeria ukanyunyaga every day.
1: Ayinde ni kwa mure byo kawa.
0: Watu kunywa kawa grantu.
1: Ndanyunya twa totano pandi.
0: Na ukoona ndi.
1: Ndanyunya totano.
0: No kedo mononi bwana Nkanata. Nkanata noe OCPD wakadhwana.
1: Ah, kiedha kabwana usipindi.
0: Na ukire utudhikia kia tuwela kathoana usarama uko sawa. Kuwenda kambira biashara baka thoana na batai uwe guaya. Iba hithi nambena biashara chiyo na baka reti. Na waka kikisha veno kari yabwa kugana.
1: Wow, that's good.
0: Kiedha kabwana Nkanatana, thank you very much. Nondwa kuwa yu. Shambi kuwa yutu mwana mwana wakameme ya kakameru FM.
1: Yes.
0: Ini. Kiedha nye mwana kathoana yu.
1: Na kwe mwadole towa kathomi kuma kawawa endani. Kathomi yonu kawawa endani ukejata unio wetu kuhiri otiomba.
0: Wacha akai huko.
1: Kwa kuherele mbesha na hu.
0: Wana wakai wako inandeti ya mundi.
1: Itebuga.
0: Kwanja ndia rume bafa hugi. Wali ngadhi mwake wera situwanane last. Ni kubaiya kawa. Iba hafa kume iba kunu batiku enda kukwela.
1: Yes.
0: Batiku enda kukwela. Kwa ringela lena wakamwea lena nga kukwela yangu kwa ramisi. Enano kumea mwaya kwa ramisi na ilovye tige tata.
1: Gutiumbika.
0: Gutiumbika kukwela mtu nguku. Nuntu tiangazi nyo kweke nunga town. So emu hunde kaene nyumbani.
1: Yes.
0: Na wewe mtu ya kueneri ya nganjongo kwa na ukuona town.
1: Kana nwe.
0: Muambia pana. Na atuwa inge mea nkwa natuwa avoyendi scenarios. Na nkiari yogo nti kwa alia ili taro kutoreko nuntu kutie mtu atakarekirwa.
1: Yes.
0: Gwele ntu kimoke hindi garetie. Antobonde baba randa waka gita kama andamano. Kutie mtu ete kageria aradhiru ya maandamano.
1: Yes. Kwa uga wakari shuguri ni.
0: Baranda wa ilo kegwe alia liumete wera. Alia anga inko mtumete ndukani. Alia anga nakoe alia saruni ya gechu kawa.
1: True.
0: Alia anga alikari. Kagita kama ntiona hata ukweri. Ndawa amua kuthongera maandamano ni mchongo na tweria tweria choices have consequences.
1: Yes.
0: Ukaya kwethero kombeka karamuji.
1: Njona ngwira gintu.
0: Yes.
1: Antu ibende ta maandamano mono ninja ta gete ntuko kadumba.
0: Wani nda mendete mori nda ali munina nini?
1: Kinyana batu na wani ntini. Ai, uri thero kali no nyombo kimwira geta maandamano kumbe moje na etere maandamano ni gutigina.
0: Ndene kagita karato engata isa kasa ni ubichi. Kagita karato engata ga ringera.
1: Namu ya mageuzi.
0: Ngora. Ni miaka ya 2007, 2006, 2000 na kudiogu.
1: Yes.
0: Utiema na mano mankuru kagira.
1: Ute kwa naende nye nyo ati ndovera vai batigwe no ntuli. Uwe you know that you are a bit careful.
0: Ndewe maandamano baki ambiri ya kwezera na taoni no karibi.
1: Uwe kinyiro jete. So maandamano ya kali.
0: Lakini za ino mbumagera maravarani undo wana maandamano. Tiangazi yake roe mwe. Nkarikande na bizi ya korea.
1: Ali ndiguri ni onti mbira ntu wakakira maandamano. Ndiguri ni enda kereketo.
0: By the way kinyamu kinyamu dhidhiri ya wankari. Kuirendo wagiya morona nkari.
1: Bas.
0: Lakia kinyabanto na mbili ya kwevuli ya li ikumbugetie.
1: Lukua nonti na makadhi mojo. Tuyindaka. Makadhi mojo kiti dole manto mengi mono mono. Nuhi njona tau maamiru dhamo waja dhe nyanya shio tukwete hatu shokete na harobi.
0: Hunda akari uwe.
1: Kinyama yeah, tora ni atiri. Ngo kuri ya pamu. Katu inana batu tu wonkia na harobi. Kika giria to mama miru li. Dai kinya nyana rovie meaga mbacha kae noga kame hinu gwita umoja ukarara kiumia kionde
0: ai na wa kukore ho oke oke dera nyamba nengiro
1: ai sari meaga moro nani kinyo geria kuira ndo banjo na manto jau bona ja kaole outdated
0: iba tumere kagita kaore aba
1: tumere kagita ko kombo andiguru yao mbe ni kali njaga nkabera if you feel you na kadhaliko omba kuleta mageuzi ndi gure tutura unyapa bakanoga abangi bakagita atia
0: muse murango endo kwira kena tudikiringa seti nomwe
1: eh.
0: Ati mkuki ni mtamu kwa nguruwe lakini mchungu kwa binadamu ndio kuona ndego ruwe kithetero mageuzi mabua wewe huno kenagera mono ndo timu ano agwa kuandamana kwa guende agu ni mtamu kwa nguruwe nonto na baba kuragwa gutie wenu aliku aleo
1: yes
0: okay woro leo kora na ke aku eto kumaruka kwera ndini naenda maandamano nokuona
1: yes
0: ndiwiro kaega kwa maandamano kaegwa njichi
1: nayo ndawe mageuzi ndiwiro kae njona ndamwe mageuzi vineyo
0: yeah.
1: Utemirigeria muntu mukereketwa nuko nyera tu kameme ya katwara yali mwe kinyamukuru akaina ina ningi ali mwe ko ruma munene arume ngavaga wero msio kagitata Ugari wa raia te kanta gaisi maa te maka
0: Mwamba
1: kwa ria
0: Kwa ria ta ara ndingere
1: totu Mwenda arumi wa titu ikira dhine Nekwe na andine ya te wanjiri ria kwa ria
0: Ara ndingere totu akambira li Akambia meano akambu dhika gilia Kwa hobo kwa ria gu Maithiwe Tuko wana dhime yake Andingere te akambira Akambira ndetu inubu wa ria gu Tafadhali Nekana ina chio Ene na mwenye to kareka ana wera Nanto ni wera neku nindi toke te atha tu de tera la ia akambira ari wele mubo ni mubo karabo kera yubuke wetanga nene ya u nantiku enande tu inu nene bayi wetanga wongu uguona
1: te wakuenka
0: nda muye nda muera
1: mbukuru sabale yako enda kwale mantua kwa ntite kati musia weno ya karampi ambikirita presa
0: yes
1: mbukuria wako miri oruma angabana ukare tadina nje kwa mudaka inda
0: tiko na ningere teo na ijende to ampeya
1: te pone ende
0: ijende to ambera kambera kambera muku watende kuenda manda mana na agwenu
1: kuma menyere ni
0: menyere ka nyoka bo ka bo kera ya ubu ke weta ka nene na wena na ai mundo ka ita kanu na ko me moya ta joka uwa
1: ka na ndio wo kuigua. So neu ndemu ne mageuzi ya Kalinjona ndamu mageuzi ndiguruje na ntwa bendete ukereketwa na haki batiwere ya maisha yora ya gakara no ntuithagire recording inyoka gerio vera awezi skia
0: anyway mudikeria ukiambia tokeya kudongera kirimanga city in the next 2 minutes mudikeria muntu wonda

0: Hizo Ambera, my friend, niliona hiyo ufuro.
1: Jumatatu mwanka njuma kwa mbire da kumi Nigeria shogoro mwanka da inya shotuko Meru FM Wataniro ya Ameru.
2: It's Neymar.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Obisi jaji kroneji akaunti ya Tharakanithi dhini irekite. Liunku janyo jia. Niu wale tirembeshe jia kuleki wakio. MCs ba kaunti no be ke medha ya liyauma.
2: Marenda kore tari kwa mberi ya kuhuzia. Deputy President dhe inuwa siya jazia Tharakanithi. Tembe sasia National Government of Rate kore tuweli mjengo niyo yo. Na nekio ketumete wambete ukinyamanto ambayo katako ukuyama.
3: Dilat kibigena li senate wa Tharakanithi County. Nuwa se tire nuwa shuguri kile bura Tharakanithi County ya tuweka mongu. Kaunti zile chia nenga yorombia chia wakali kuwata ziri tare nesho.
4: Weka lile takagi ya mtu Tharakanithi kika kuyama. Nekia mudho mwanjuki. Lakini nekia adhonde kwa kitha kwa kena ene.
3: Kuna wakali kaga kuri mtu le hara Tharakanithi County atenda wete kiri ya kendike na nene ile na kudete anything atenda kuweta nye mwanto madirikari marama national government nuntu nwe utibu ya rudaga.
4: Executive block weno national government ni ya ugete kane nka nirambesa. For the last I think 3 or 4 years. Lakini kutena ambesa ya umbide kuririsi. Na ngavana ni asokiria promisi ya ntopa Tharakanithi avera mbere mbu mageteni kana mbere mbandova. Nkedhu wangu esuri nyombeno na ya rutiro wira.
3: Gintu kia kilo titu national government ni recruiting magakoma uwa na katu kiringa dina kerere. Wadha umumita national government. Kuhuye nde njoki we gintu kira ye kuruvua abanga ganu kuruza.
5: Bia ila chia mbere chia le nengkanero wa chia le chia 2015, 2016 na nengwe te kia inecho chia mbere ila chia nengkanero na chia ruta wira wale monini mono te ino anyomba ino chietu.
1: Kabakwa liuma uenda kukukwe ningetua muenda maguru wa Nyeri.
0: Neuma aja mede ne Anteto ya Meru FM.
6: Muga mudhikeria na inguku watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Enu ije kana kuru ya ndome utire kagita egaetegeria kuruwa esinda kuru ya ngoma. Oke wa wije, ebwaga, endu kuwati kumenya, uwa uwe nkwende to. Nyamu ichiye kene na wucheda, na kudhekanya watabura kinya antubende temadhe na andhekanyo. Amwe nogu, wete ye kana urege kagita kara kuru ya nchamba na kuru ya nkaka na ya ngoma chikucheda. Kuru ya nchamba etiomba wete gira kuchinda kuru ya ngoma. Kenyu mena bora tuonaga nyamu ila chinge nyamu ya nchamba. Ikienda kura nyo chamba buwayo na anjira ya kuchinda ila chinge. Kuru ya nchamba, yete kagiri ya leo nde wekinda nde. Renge ewe kudokia na renge wefanya kaya asindwa kagita kara igucheda na kuru ya ngoma tanjire mweja kuchie kira uchamba kinyacho chievona nwa chiumbe kinyakuri ya nchamba etari akube. Muankaru umu dhikiria kuenda ni kwa muadhani ni umu andiki na mudhura na mbango ojo Jonah Gaisima.

0: Yezaruhukiri rukubwa iji ni Meru FM gwatanira ya Meru. Na njoo na tuambe tu the banking ya cooperative eh.
1: Heni gutare gutakanya tuambe twali mantoma bank ya cooperative. Kagita kamura kama muntu na karaga muji uyoka eburia e munthe nkawato ithi nari no gumba gontevia. No bora ya tu gu kinyoka rinde ugu koroni ya kuka e bora ya. Ini kesi e munthe nke yanka thinka ithera nyomba ya kwane kuenda kotaiwa. Nuntu mamarandu kana nkadhinka edhera mwana kwa ajuna ntina ambia cha kujibitaye no wembu mba kulingara kere kere na aga ntethia tia kudhugani ya mwono nuntu oriende kuenda bank ya cooperative banka cooperative ule kuwela kaya kuenda kuongera stock leo kuenda bengine leo kuenda kurudha ka project ga kuna nukura hitho kono tina mbesa kana ya kakita kaku mire emergency nukumenya utina mbeja chako wana chako uta uwera chako yukethi moya kuna kuinya star 667 ash star 667 ash walavu ende ukedhikire e-loan kana otanatevule no dhikire co-op bank app ukadhikire e-loan kana ukadhikwa ya app watu kunya ya app ukadhikire e-loan ukaromba roli ro kwenda gutima ntuma kuyuria maratasi gutima ntuma kuanga udio kalionga banki ukojoreria ore wagure ndukani ya kuna mbeja jikiga imeretere ukigura stock ya kuna mantu makuma kwagira rukire rukubwa
0: rukire rukubwa njira shionde shego tonya ndene town yiji nene ya Kenya niyo Nairobi nilikiti kuingwa nantu bagu tonya barijira tuchorochoro ne bashemeretie
1: ina weke ya keya nonto bolisi ne kuone rianto direction weke ya keya kinyara ia baeke na chao
0: akuyira
1: eh ayo weke ya keya ia na baeke na mbroke jao
0: na kadure mbere good morning
2: good morning
0: how are you
2: niko sambamba boy sawa
0: Ngaiyina tongere tie. Tika tu imanto maingi kwa kiri anto jatu mono eji. Meni ndi muji tika ntura kaja banjona. Ama seti la.
1: Wende tu wako tika giri ya. Tore bieji.
0: Tu ejire ora shombe ejire watu. Ia jia si setras. Tu ya starabu. Ia iyo in transit. Now, kadhure jandereko?
2: Thika Road.
0: Kukali ya te?
2: Ikuinga ingi. Yes. Ikuingi. Roisambu. Osops. Na...
0: Ruyo.
2: Sabatimbi chenje ya. Na inyoka ile ladhai. No kwete tenambere na kuingwa. Kuteko ruro.
0: Yes.
2: Na itu raire roe nguwechi edhire chiketi dhu nambere o ya wedhire. Na nguwete kia utibuo kuweta.
0: Tibuo kuweta.
2: Tibuo kuweta. Nunture roe kangare ara eta mauru. Ntiko menya safari uga eta kuma Roisambu mwanka town.
0: Mea virikari. Utu kwa jala iwa ngata ronga kinya kuiko ingi. Kukuingwa. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: Arinaina?
1: Ari. Akwenda kuone orindi, ana baba ni baba ya ni ya public orindi. Meari ya kuta, utawete hidu kuthiku lukura wera. Inuwe ni mea neko
0: public orindi.
1: Neko yukwe public orindi ya nitu wana waki otomatikali.
2: Narela utuone rie uweki la nyambo. Ute kuenda anto baunkuma ikuona ni now we are ready.
1: Yeah. So weke ya keye ito kuwelegeara iya na baba yekera chiao nuntu daino bolichi baba ingete barabara takini weke ya keye ande na uwete iyo
0: waa imbi ito madhirikali dhile ino uwe eksesi ujuri njona mea mtu bubo ntepeti tashugurine
2: o mtu waete te nyumbe ke muanyere akurutira ngue ngorobe netau ni muanya na ingwete kebake ya tukwe kwa barabara ene unya ambone u ongare kakuluka bakilela bakuwa mele it would be the best idea lakini ende hapa bautire inya kwena mintitikano nara antu baka dhura ni antu baka ambiriria kwela nirameario na antu butibu ibu mire
1: Eni na kete kasana mtu uye keneta ngonia. Ngonia ni mbira wena nende ya kukinya kiamburudi. Ya kiamburudi tina tenora tioni hote bindi yeto yoye.
2: Yes.
1: Roki yeto raukire yeto wageria ku access dhikarundi po alema. Dhikarundi po batiku endankari kurukara kini ya kiamburudi batina tina nene. Awana vurugu ya kiamburudi to dhire nuko dhituka okero pita. Wakuruka, lakini ya Thika Road niyo completely wetienkari wetegerwa
0: gukuruka yo yeki ba ko inga ongatarongai
2: na inya Mombasa Road.
0: No, njo nambeli ndene wa waziri ya kialio tuko na uga ukea kuena security ya kongana antu iwa umelebete maisha na jauge kawainda.
1: Baenda antu badhinambi.
0: Ni unku wakana ndinya nile kienda wa hiri antu waziri uberebete nguwena kawainda. Mwishoka uba ingira, nyoko mtuuma, no ntuba shuali tewe waziri, kule mtuume te urokele kuma meru inda.
2: Yes.
0: Membia itu ngamba ibati mzuri, ako wakara nathi, kaa kuiri.
1: Kana hiri ete muwana chibitali.
0: Chibitali. Andeo kinyana osopsi ya deriko ingi. Mundo menya atena option yingi either mufosi arare tauni ejena atikwendaga na agerio shoka atiumba
2: atiumba
0: na mundo no idrekinya teke ye tauni ejenya kwangerekano aterero na hararo isambu na agwitite kwa mutano ngina na harongai.
2: Yes.
0: Na ndi mundo meo kura no ntuko yonde atinda subaite na uema tukagu
2: ntu atiko tinyo suba uiche thaira anto wache kena kuona kiundu to na renge maichene ngote kadrikari
0: ni mchumbe na ujanja le arugite anto beje beje mangugi na kawaida ndeshire dirikari na ujanja fulani gatumira
1: thenera nene morona muthikira bateri gukara kimenyaga tutirara studio na kule weri mona jita inga wanu ntuba maandamano. For example kameme takaka wama kamono uwe gitu kameme kuingwa ntuba maandamano eti utie mutangasaji nukuona lakini wama matatu wama keme nye mata manyake nyamara kaya tu kuruka kira toge akikisha bae kameme kena muntu kira ntu inakuanga kazi
0: alafu nukuona njoo na wintu kimwethi dirikari kita makosa po kuja buku ingi rangali barabarene ngali utiumbo shoka utiumba kuhita ino lera raia nontu raia bomba kuambiri ya kugera nkomango ule atalise kinyama maisha ya mtuliku uu kalingali na uu nande nontu muingi ili ya uu nande mbele nontu nona ntakaja ya nagi dole ishuma ili kambiri ya wiki ya nkomango nande kanjiri wiki ya nkomango kwa ngali kuhi ingi ili ya liku
1: neka bindi ngali ingi uga choka
0: ugeeta nana njoo na ukali inja

0: Etele ndaka ichi ya karagi ya rentura. Na ndaka ichi ya
1: riba. Yes, aru kiriru kubuwa njao na tuwa metoki teri.
2: Ehe.
1: Mbesa.
2: Iyo ni mbesa kikidhake ya kinye kikidhakira tuwe sindira siringi wacheza uguo cheza. Uga chinda mbecha inyingi. Na wale yukethimu ya kuka inya star 671 ash. Kule anto tayari bari ya ketena kuwana mosara wa wantuko. No anto tayende kuwe na muntua weto wa Benson Ngera. Andona tayari ya kuchinda shiringi ngiri 70. Uyu kinyaka ya kuthigwe ranye mundu. Tuko na mantuma kema kubwa. Kuwe na muntua weto wa Cyrus Mutinda. Cyrus Mutinda kinyaka orende ya kuchinda ngiri 50. Uchindete ngiri 50 kumanisha so far kinyaka ya kuthiwe rani, mantuma kema esasa, kwe na David Kiriongi. David Kiriongi kinya wachi ndete ngiri chia ke ngiri 20. Ngiri 20 kinya waka uo tira thiwe rani ya munde mbeje inuchi okorea. Kinya kwa mwe munde no tindo mami kukaira mwe kuru wananka mame munde nkairea. Alafu kwe na ndaka ingi kwa njarandi ngiri tegoro. Eto wa Kim. Kim nwe weza gerwari akamatana na boda boda.
1: Yes.
2: Na antereje chuka. Ambiri ya goro na achi ndire siringi ngini mirongwe tano.
1: Wow, that's good.
2: Ambira ambira kinyama andamano ya munde magatinda kuwe munde ati umamuji.
1: Ati umutisha.
2: Ati umutisha murungu wa regidu wa kiriroge yake.
1: Ambire mbuli ruwa.
2: Egori
1: durara ya mushoro kuwe anjeru ingara. Ankeneti mono.
2: Njeru ingara.
1: Ara ambiri ya tira manifesto ijiri.
2: Ambiri
1: manifesto ya ntakashi yai. Ambire wene imo aki. Aftu yeka senita. Iko veka njuki.
2: By the way, mbuga ya senita kaili ni kudigo kariento vya mwingi.
1: Hele anto atuko liya manifesto wani ya manifesto ziantaka.
2: Hele
1: wene imo aki.
2: Mea senita tire maa barabara. Senita tie kagera uje. Senita tie kagera stimba. Senita tie kagera jivitari.
1: Mbuga
2: ya senita yiko kariento vya ku.
1: Ara ugire kienda ya funzo. Kire muntu nguru wakarishi ili ya noa tonge intuke mwingi. Aruga kipa mutu senita tharakanidi.
2: Ala eke njoki.

0: Yes, tuambe tubariri kanie kambuni ya Ike Mwolingi tuiko menyithia shumbi. Iji keneja Ike Mdelik. Shumbi tuliariri Ike Mdelik. Eneo shumbi ramu dhikiri yoko wakite kwa kirumi ya ndithi ya kutha iji. Kire ngombe kukamu wagi kaja wakaro kwa ndakalikia mende ndi. Mudhikiri yoko wa apete itiebua na kinyayo ngereria. Eneo shumbi ya Delilik. Delilik anome ono 1 kg, 2 kg, 5 kg na 10 kg. Kumagi kambuni ya Ike. Mjona ambu ya janembesha rambu beja nkwenda za shakaunti ya miru la kurakari kia.
1: Kiunganishi mbele ya interesi siuro kedeka sana na kuenda tomu update ya Nairobi wawu kari. Mwana wuka ina Nairobi na ati
0: anto. Utie
1: kuweza Nairobi ya mundi karamoji.
0: Karana uli.
1: Ela kinyama tatoche siuro batika ateka anyava yete mwama Nairobi ya mundi.
0: Kwa kiunganishi. Karana uli.
1: Inya star 671 ashi na ewo chinde ende na shiringi ngiri ya gana kuenda kune nkani ya nonto deona ngiri da 39 tigeri ya mundu umuake. Na no jono wano wago chinde aletoa toa Derek Mutethia Derek Mutethia nwe wa mwisho kushinda shilingi no ngiri 39 ndio ndende nda kunenkera muntu umwe shilingi ngiri igana uga kwedwa no wekagera pini yaku ya mpesa cheda da ino no ntiku nda kunenkane ya shilingi no ngiri igana inya star 671 a
0: star moro kirona aruga ndoko nyonda ike mwe cheje maisha binadamu muthikirio ko ndendo menye 1 minute
1: yes
0: can change your life
1: very true
0: kire ngirie jega na njona ndie ndo bae ndaike emotu nethero kauna sheria muntu onde okumbiga muthikirio kono iriririte kuona mbesa sheomba kuigwatira thithia gantu
1: na inye star
0: kethimu ubake inye star ndesho gera kaire inye star 6 7 1 ash
1: ha
0: uinya tuitania mpa
1: star
0: 6 7 1 ash tuitania mpa ndo mbeta ndaike emotu tuitania mpa igagwitia kabogisi gaku kara ko ndo piki kambati
1: kadhure
0: Ntekwiriye kwa gatagate kwa nu mwanga 6 lakini nkoro yoka ni kuombonia.
1: Ehe.
0: Kwejo kiaka mwaka leo itikiti kwa kena manto jaku.
1: Yes.
0: Ikira pini yako.
1: Bas.
0: Ito shilingi la tena. Tuetere te wi message tuetere te kinya tu te tu tenanga te kinya te.
1: Yes.
0: Kadure aga tu andeke mwin korombe te.
1: Tuinye machine yeno ya mbere kudhuru kaende. Yes. Ito terete baba wikira pini bali kia wikira. Yes. Dike wikira pini haraka.
0: Baragiria kuinganjo ikaro ina kora miru kaunti beru orongo. Kuna.
1: Ende mudikiria
0: Wado ba uma kotin bonga no wado moku uma kotin bonga no buri ri bari giri
1: gato ambe tone kana ngiri gana
0: tengo de message yo siya
1: no hay coye tio
0: wado buri ute kwanda kwa murume ugo tena
1: relax
0: wado buri ga
1: ngoja
0: na ligiri
1: ngoja kidogo ndato inu tia go eta boke to gachi aria we keya keya
0: ngoja si aria na inde kani ya
1: si ngoja relax ngo me no kuwa mwedwa lakini gato ambe tone kana ya mbesa mushindi wetu rukirirwe mundi wa chiringi ngiri gana aletwa Boniface Muthaura.
0: Boniface Muthaura.
1: Boniface Muthaura no emushindwe twa shilingi ngirie gana rukire arire Cyrus Makunyi. Thaino ai Boniface Muthaura ushinda ngirie gana na twachokera kuma nyume ya taarifa.
0: Yes.
1: Twina shilingi chinge ngiri 20 tukoya na kiriantu kadha na twina chinge ngiri 39 kiriantu 20 na twina chinge shilingi ngirie gana. Na twina mantwende makwaririe bora kuthiete Nairobi, bakuthiete Randoreti, bakuthiete Nyeri, bakuthiete guntu mwanya mwanya. Alafu toka kuera kinyameru bora kurathire nyume ya waziri kubutwa ngoge
0: ririkana banki ya cooperative unioni onke gukurumia mwanka shilingi milioni ijere muthikirio kwa mbesha itena kana itena security milioni mwana umejukia gukurukira iloan kiri banki ya cooperative thikira no tige kano kubanki na pomeri etan tatu no qualify muthikirio kwa automatically gutuye kwa urumu wabamba kurumu warun online gukurukira application ya Coop Bank kiku kiri Coop Bank app akana kiri app tuga cooperative bank we are you

0: iriru kubua iji ni Meru FM angwata niro ya Meru njoo natuwa mbetuli ikiente tuwe mwere aje mwakuwe mwere u
1: tuko menu ijo chio kwa dhada
0: tambodhi kire mialire aje uju arafu mbejere mkuire
2: kwa sababu kama ni gumboots tulikuwa tunapeana mtungi moja ya hii ya milk can I think inaeza nunua gumboots kama 200 one can but hizo gumboots hazina value kwa mwananchi sini ukweli na ndene uto kuenda kuhithira toi maskini kenda tuteza tuwe na gumboots tuna empower mkulima anjinunulie gumboot ya size yake gumboot ya rangi yake no tuende tuwaya wainya gumboot ya rangi ote kuenda uwe uge gumboot si anchembe na anto baibu wana yete kwa na gumboot baka matuka na ndi mutume na ngugi nene na tuende tuwe atongeria kuita Meru kere that kind of slavery Don't we slavery a poverty tori? Then come yanga ya to Italy neu. Now tegere na mameta kawira. Eta agun to kuran to bena de na tegera. Umbire ni na eta. Arageta omenye na wa buizi ti save akamenya to bawi vulnerable ikuya ko take advantage of our vulnerable.
0: Ndugu njo na rendre yule miari kuma kiri governor Mutuma akidhombia mubango yoyo akawira mwangasa jo kokolea we ntukimendere ugira nkoro ya kwanda uga muntu onde miru no maruke na akadhombia okolea lakini muntu mwisho ora wagirite kudhombia okolea agite kuidira ari Isaac Mutuma onto edinkia bombere agitonyo bisi okolea ube wairi na kawira nio yali mwe kirage atumire Bage umaharufu na basha wishikiri ndi na bomba kutonya kiri ubisi ya ngavana ila naru Mutuma apenite kwa hali ngavana wakaunti Meru kukuru kira murandi jomu waja hiri njo na okole raka wira agitaka mwangava ike itu mami supporti teka kwembea shethiri kari shikiri yo ijani kuangarikoro mwanda saba naru ankaigwa ndi na t-shirt nkwenda kuita kwa antu mberi gintu kia kwa kiumeni ya thithinwe kwa teka kuli gintu kia thiri kari kiri ompu mba kuhirikyo kiri yo so okole kawira ante mibiba meruma ira mwangana rotuli na igi gintu kia we ikeja kwea kawira kwa gintu wana nkeri thiri kari kaneke adha ikari ngaba nakajoki aga itobisi nekeri kaneta kweja na deno mpube kumarumu provende ndi gintu kia kawira kinyake ndoeja na kiandi butikemwe kinyake edhiri nkare mwe ta kueja na nte kuona kuena sababu yoyo nde ya kutinda kumuruma kumuali odhuku no ntu kire ni kawira poli wendi buwa nkoro ya wena nagirite kore kwa naga support wena ntu waba kuenda aga tanambele kueja ni ntu biwebi ya okolea so tumi Mutuma ntu edhi nkiro ntu nwe ngabara dhai njona ukebu wa kuona amiro be nabu atene ntu biwebi ya kaunti nagirite kubai tokie nebuliku Teko baigero ya keao uliraba kilira apana So iba ya kawira shima kawira nungo letere Mutuma nitaije Mutuma njo na ntumigiba taije Mutuma Nungo kole uba ateza nye mwankana arwe tuli Mutuma ingavana
1: Na wenu ije tika nsapota kawira Nuiju Nuiju ni uo tika gita policies ya kawira chia wam airete ya Meru
0: I know
1: Tika gita nsapota kachio Lakini Kere mantumama Ndisapoti Mutuma Number one Nino kuga kawira adhiyana ato kia tori Statement Yenu statement Doku morofo la rida Nuntu tokia to tuito au
0: Nkewe ati kaunti ya Meru hiri
1: Nkewe kaunti ya Meru hiri Na utiema kwa za mareo Muntu wa identifite nkea
0: Aka yata kuhira
1: iza Musu hiri uga ganda la mua la jana Chungu kapata kivuno
0: Hiri kugate ya kuhu
1: Ganda la mua la jana Nue nage kambe kena ya kiuwa
0: Urata kunete wate
1: ya
0: goro
1: Urata kunyire Na wageta kia nyara
0: Na iwe goshi ya kia dhira rojo utina bata akio
1: Utina bata na kio wata
0: Yes
1: Mbozoa Kananchunku, kanankoza kuthi
0: Iga sema ni akio
1: Iga komana na kio, itiaga ya kuruma kui
0: Iga kambi kibura tete
1: Agu, kwanja yoende na tikure aki Yona kintobia ukeza kinyaka viku iga
0: Yes
1: So, Mutuma no wewe weaka rumwa mandri vutijia nchembe
0: Jate mutethia
1: Mati mutethia nontuwe, enagia korea
0: Yes
1: Na enagintobia kukure irato vya bibi ya gabia kuruta wera
0: Yes
1: Lakini kwe muntokinyapeto mandri vutiamu onaga miata ende kwe muntara ukira kutuira rukiri atana yes. Mandibuti
0: nonge atethere ikware wate kiandibuti
1: onge ikware are na tie mandibuti
0: onge maybe iwiri baroti ndeka vokone
1: na tie mandibuti
0: yes.
1: Onge imato mara ukire kuenja na tie mandibuti akarumwe mandibuti mara mamotethia mono
0: yes.
1: So niombo yambo mbagwa advice mutuma
0: mm-hmm.
1: Na ndebo advice ta mochoro akwa
0: yes.
1: Ta reverend wakwa natangava no akwa of course no ntukwiranga kwira niunde na capital property to akwa Meru
0: yeah.
1: Meru county uh-huh. Na utimenya iko kathi kulitajira no mbamwe kuthi kulitajira me
0: Meru
1: e ko ndi na kichonde che kugengava no akwa ndi na kwira mutuma mwire atire bantu akuthumbia mirandi ya muntungi bantu aweta Meru tokea buran kwa advice ukwira atire ezine we kawera kaya na mandibuti na kaya na mekondoro
0: eja na viki viki
1: newe thigu oye na viki viki
0: kananga
1: thigu oye na car wash machine thigu oye na ngombe nuwari ngombe miyangu yani ono ntoka wera na kwayana ngombe
0: iza angali
1: iyuna tukari tuwa taxi
0: une
1: kere ndaka iyuna matangi ma car wash une nkanele utuone tofauti yotongori ya buwaku na tofauti ya kawira
0: nandike ni mutuma atire njona nduki
1: yes.
0: Mwantu baba vaitia wadhani na bora irwa
1: mero
0: yeah. Leto tuwele tu ingwa ene
1: yeah.
0: Ojoro wa uga na giswiri wa uga ganda
1: la mua la jana chungu kapata kivuno
0: yes. Kinyangu wa ili anjona tu ingwa ene tuwe kakiri nyata unije na aruwa tuli
1: yeah.
0: Itu itato kaheta kwa antu
1: yeah.
0: Kwa leto tora mero njona kinyaku weja na nguo na iratu
1: yes.
0: Iki ndo tuto ila kutu inda toka hili githia
1: kanae surprise you niyo kumandemo nini
0: yes.
1: Mzee nwari na mandibuti pia emwe Nukuwana?
0: Yes.
1: Ndaji na kukula mandibuti kwa ndekwa
0: we mtu mkima
1: ni mtu mwilo ndaji ya kukula maa kwa mweka kira kakita kambura
0: yes.
1: Nuri angeto waleza yeri ya ni morochoni wantaka magole maa na yuto tari ratu
0: Jona kinyangu ingi baingi ba yutu wa tokolele tamiru tokolele toke kaira nguwe siya tano siye ile ankoro
1: nguwe jene ilaka
0: baba baba yutu wongo ba kore ba mwepe ya jwa tobuti ni akoro bange ntolene bange oke wako yutu wa itangwe kwa ngania wa kwa nguira siya onkoro
1: yes
0: so ewe yutu ya ripati ya maisha na muntulo weja kwa njona teka ya jwa nontu no kari yakyo na au niwembi kwa kidogo peni nka mutuma inyo inye kwa tuika bange bo ndi hapa kurumana tewa mtu wakita kwa itamiru nkia
1: na kira kondoleri ya igo tuweka na kubabodheri kana kubameneri ya baya ziko wewa mandibuti
0: no wawe tankia
1: nukuona isa asawa uwe na haki ya kuandiba isika mwela kukawela kumwela barete rege ntokia maana lakini mtu wala ziko dhagana masiki nkia etika adhimaga wakirai peya wano wakia takata
0: no mekenda wete kia njona nyoka liyo u mwote mtu wala mandibuti jwa ajaleka
1: no ma
0: kuto hayo mulingiti jo gante ko joenda
1: bono
0: ba kioru ba kageta ate ya
1: mtu kawen ko joenda
0: na mushemen jo eta no jo onge kirinde ya kiyo joraku ya kwanza tuongere nyankuruki actually antu bonge ba uga ukwate ya kirinde ya kidinga ta kawera atiomba ku ba into bila bangania igo kwera antu ba kienda into bile ko
1: kawera kawera as long as your korea
0: yes. Mbele
1: cha yake
0: au tumira
1: wanaoke winde remende ya koya karumia toana
0: eh sawa
1: isawa
0: nye kedere nkare moja niyo
1: dene akwana kawera ya rimwe na kurudha okorea
0: yeah.
1: Lakini tutakuona barabara
0: mm-hmm.
1: Na kurudha okorea tutakuona mbio tutakuona ruji na kurudha okorea tutakuona dhokoi yakwa gikuwa
0: yes.
1: Kiko dhina lakini inu chingano tumbaya chake wanoke uwe makome kwa dhia kero magiantu
0: itoki kinyake enda weta asuiti siya kamote
1: yes
0: ene roke iriru kubuga ajiri Meru FM mkwata niro ya Meru ambo ya jane mbesha ni baba laiko kinya
1: mwadikiri ya mbesha chiri ya gawo wajo kethi moya kuhu inye star 671 ash star 671 ash na mwadikiri ya kuma dha ino dha chiri na ndareka 20 mwankari karinga dha chiri na ndareka dhate isi ringi ngiri 20 anto bago shinda wewe hono watuwe kiumua barama ushinda ngiri ino 20 yu kethi moya kuhu eden kwa dhele formula inya star 6 7 1 ash na ino tiena eti tuga na antwe kumi bako ewa kani 20 kani bebute ibendi ya kunia gawoko wano buwewe kinyabole antu wega na ngiri 20 no buwewe kinyabole antu magana matano 20 depending na alaka chienu chagu hitata chagu cheda inya star 6 7 1 ash dura kambox kamweke na pini ya kuya mpesa na indareka chiere ya keji ya kuru kala kini ukalitha kwe na antuarende antumatano kuona bari kena uwezi indira mbecha inochi ya Beta ino chikone nkanirwa. For example, raitha wane muntu wiye kene ta nkwada kwa raitha ntoba ereba lato baraba e chinde lano tunkona kwe nando actually ba ukinya ntoba bana baraba e chinde ngiri 20 ino kwe na umwe aretua mishe kimajira agushinda ngiri ino 20 kwe na uongea wetua Daniel Ibereka agushinda ngiri 20 kwe na uongea wetua Ilda Karambu agushinda ngiri 20 na kwe na uongea wetua Masi Murimi, kinyawa uchinda ngiri 20. Kwena bangi, kwena kinyawa ngea chinda dhimoto kiara ya reto Angela Kangai, kinyawa uchinda ngiri 20. Mudhikere ukezi mwe hakuna wewe chinda, tokiara ya wuku kwena wongea wetu Ajub Kaibiru, kinyawa uchinda ngiri 20. Yukezi mwe hakuwinye star 6, 7, 1 Mbeta chiri achia kune nkanera, mbechi tena madhabu ngiri 20, muntu wanda ura wuchedha dhaino between dhaino na mwankatha achiri na nusu ingiri 20 inya star 6, 7, 1 ash mantu majira kubua atakere anto au ndona ba uchinda anto rende anto ba ukinya kumi baba achinda ngiri 20
0: yani anto iba kuwana kanyamu pa
3: na imagine takiunganishi ambira wenda timu uke ambira mimi hata sija muka niko kwa kitanda palo na muka nikienda wapi mtuga mandamara woka umaruka arome ba menyere siri ba chinda ba mami
0: yes
3: yani wewe ukiati moyo wako na ukera zile tunga gabo ukera mbere gumaru ke tandani bwa mbedi ubo batiri ko garama agubo kere ya mochene yangu wewe tegeretia wewe wa mochene ukia kwa mochene wangu ukiga thimo gaku na gogete atha winye star 6, 7, 1 ash dura kamboka mweka na pini ya kuya mpesa shinda mbecha no tunacho mbecha chiri ya kwa wingi tukiu maru kame tamboni in fact titi me tamboni tunaya mbatu na yankanea yanoto chitika ya nareki idha andatu kiatu kuchinda ngini tuwa nito ndio nantu mo kuchinda wa nito 17
0: ok di mwashuwa mwangaza antiko miyano dikirite ali mbida kederi anjona mbidele ni ngavana ndidi te okolea for the last 15 years
3: 15 years
0: Waje ira kauga project iwe ria nene ria shikuma ire kinyara rwa tuli.
3: Eh.
0: Iokolea.
3: Eh.
0: Imutuma ntwe think ya. Aliyo project ire. Ebe asa waje imutuma ntwe think ya kinyara mene te u. Project ya kwa mpomba kuoni ya meru. Imutuma no yana
3: kwanu wa okolea.
0: Embere muntu ibu bijanda amulitira. Ndamukolera gashuti. Mama kere mama kere
3: lakini wega tugere na
0: wira tikawetwe ndawo okore ale mbere mebute mende itire mutuma inyange tu project ye kwara ne amiru achu ago kuma na aru ale na project we ra ne ne akona ni amiru yore okore yumba kugarura mtu
1: ibaga garuria mutuma
0: Ah, ella era mecha de ndugu.
1: Mutum era mwashimu akawela wena dikiretie. Enkedheria muturi wake yikere tantari.
0: Entari.
1: Entari. Ku mukure tantari agun tumburi. Ambirie muturi wa mwashimu akawela. Entari gwantari agu nakona mbetere teke denge.
0: Nara ntumburi.
1: Ntumburi. Na ambirie kinyago wagendera ntumburi. Uthi ugire gichamba yauke anguku. Ni onde nga.
0: Wone ngero nzame.
1: Ni onde nga kwero. Mtu atiera gato era murumu atikathima. Kidenge kidoge ya kwa kazi kugira Mtari kedeka sana Mudhikiri ya chiatika andareka inya Janto kuchinda ngiri 2020 Doro rende anto 27 Ibari kitina uichi ndara ngiri no 2020 Yukethi mwe hakuna wawu inye star 671 ash star 671 ash dura kambok samwe kera pini ya kuya mpesa wechi indire kwena tayari muntu guye keneta benedicta mutugi kinyawe awechi indira ngiri no 20 kwena caroline adetwa caroline mutemi kinyawa wechi indangiri 20 kwena daniel Karugu ngiri 20 kwena Faith Motiga ngiri 20 kwena Gaichu Isaac ngiri 20 kwena muntu wetwa Jacqueline Munene ngiri 20 kwena Jedinda aleto Jedinda Mwenja ngiri 20 anto ba uchinda ba ingiba ukinya anto thate ba mwaka ba ukinya anto thate 9 para ba chindi ten gri 2020
0: na ba nuniti garenda ka ingingana
1: ba tido me kabonde ichi tigenda reki 3 yo kedi mumuthikire winye star 6 7-1-1 na wori yeto ya kule ongeru kile listi ya chinde baba kuona gao ngiri 20 by the way ngiri 20 oma meeting wele ya mocheso. You can imagine wokera tuna kuyukethime yaku ukenyunyaga chaino ntwe munde ntugia maandamano tiba ntutu thiete ukainya star 6-7-1 mea kijadhiri kare tikuwa na guma nyomba into ma uturige nto meko ligiri anto vaya town na inko mea kinyamu tindo atika tomba kuiwo chave mono kwa uwa nto baba meru town nire muromba tu dhiri kinyamu ya kwa bukanda mana munto menya tonga ito vya mundu tu unu kuimajiri uwe zerete munto kwa ende topempe toa kayo tera barabara buka yuki ya buka lea
0: alianti vya menyeri minya mtu ungeo njo na mbira mtu ungeo kuwana inyari wa uwari buwe na dhina
1: buwe na dhina buwana wanawe tu kwa andamana tu andamaya lakini tupeya negeteo tokime nyawe zela karuka ka mtu mtu uki kijawe na asura tawo
0: kwa njawa kwa njawa na vayishukuru bago shuwabishi ojawa wa asho kamande
1: na wakachethi karoni ya yukietia uraka biashara haku so mwea negeteo tubo kuruka na dhere inya star 671 ashi ya tikandeka chiri peke yake Achianto kuchinda ngiri 2020. Muntu ora kuchenda na ino achinda ngiri 2020. No less. Yes.
0: Ba orende ba,
1: orende ba kinyanto 47.
0: Star?
1: 6-7-1-8. Dura kambo kusikamweka na pini ya mpesa. Ba kinyanto 53. Baraba achinde ite mosofa. Ngiri 2020 anto 53 muankangu ba uchinda. Na kwe wivu oti gere mudhikile yukedi mwaya kuwinye star 671 Dura kambo kusikamweka na pini ya kuya mpesa. Kena kasana kemadwe mutumbe. Ako mbira mutumbele kangaseti. Kakuka kaka standard. Kaka standard ya ndekile temo nene direct.
0: Awawu yuguru.
1: Na kuenda kinyawa ya kuwe lomera wengwa.
0: Ate kwa ndogula? Ate kwa ndogula?
1: Iye nawe tonga cheti kinyao gara.
0: Kwenina?
1: Dharaka gazeti chi ya madhamange. Itikuleo kinyala ino.
0: Ila mine reajere la ikati. Ila mine reajere la
1: ikati. Noko meyakwe reto hauranga cheti ye goro?
0: Endi kinyato kata tuwa metangaditi ye goro? Nusitua metangaditi ye goro?
1: Kwe reto ya tagiranga cheti. Toka tuma. Toa toma bara makadi muthi ndo munde gaiba kagura kenda bae otwendirie choru
0: msio kwa kuranga diti ya kesa and nation iu mai kana shuna kuranga sand nation aturingeta kanisa ndo taka nisa nko buto ta anglican no li chairman
1: na au ma
0: ino mwanga kuranga no
1: mwanga ya kuranga diti ya nation ita mukurungeta wa Kennedy Kennedy muruaji eto wa Kennedy mitambo aidha gorare amukothima oyu gotire ntu utienga seti ya tedo enyo ntu bojonde no mwanga do menga seti
0: Mzaini ndetangadhiti. Vene ngadhiti ya ino mtu wa medoma kiumie kionde.

Ini mudikiri ya gato chokere na maklik kana arato kuenda ukuruta na wego morimi. Ate kwena chumbe endongi moromja chumbe ya ngombe ya kuu ya eria. Waya kwenda kuenda kuona eria ringi monokere ndethe chiaku. Tomena chumbe ye tekekete wakagita kakorukia meanka ya gana. Chumbe jiji keneta maklik super. Maklik super. Yeni wego morimi ni mwona remo karaoka ni ngombe ya

0: antuko yeru arete akuru kangwe chete dwe nambere oya wedre anto bate oteira ore kwete zetu emirurungano ya dhiri na ukiri. Nara bamwe banjenzi bachitete bakaete dhe nambere emirurungano ya ukiri na dhiri na kuri mabisha baburithi. Baba Karie.
1: Give us full protection. Kama inawezekana wakuje na maji. Kama inawezekana wakuje na mkati. Kwa sababu tunawapigania haki yao. Tunawapigania watoto wao. Tunaimiza kila Mkenya. Nimeshikwa na butua. Nikisikia ati wanasema ati hii vita si yetu. Tunasema kama wana Kenya. Hii vita ni yetu na tutazidi kusimama na wale ambao waliua watoto wao. Tutazidi kusimama na tunasema haki lazima it.
0: Mutungeria wa kiyama kewaipa Stephen Kalonzo Musyoka na ureti endukenja na kere kewituri ya barabarene kururunga na bakio kiraira drikari. Kudhiatira ikubirabi umirere mwaka yu angriyele mirongwele na inyaka itaka Korea na finance bill ya mwaka yu. Kalonzo uwete bainge baraba kuibangania kutura kururunga na no baichedhire anto ache kenu untu mabisha baborithi kukwerika na iba banganetie. Meoni ya kudangala ni mutratra yu.
2: Kufikundi vime tayari patiwa pesa na mamlaka na majukumu. Kwanza wataingia kwa mitaa usiku. Ndiyo endo wa vunje mali na maduka na kufanya mambo haya. Na kulaumu sio tu vijana hawa bali pia viongozi wa alternative government.
3: Natoa mwito kwa serikali ya Bwana William Ruto kwa hakikishe kwamba sheria za inchi zinazingatiwa vilivyo. Katiba enji hii izingatiwe vilivyo.
0: Na arari umudhikiria ndukenja na kenda ekene to kwa raneria ndene ya barabara ya Moi Avenue ni bambiriretie kuelua kireke oko. Kana kilori kia mabisha baburithi nara tuteko menye kitu minimbi ende tukadhia tila kwa kue to menye nimbi babi otiera ni bakuelua ndene ya kilori ni mabisha baburithi. Nara ndene ya Muchio Nairobi barabara kidhomba ni chinga netu ote unkuma nonga uri anjira chiaku chia mukato kotiro kinyara wetete. Nara rewa ringi biachara bamboka ni baoka ya kudhia tira kuitia kwa ngarama ya utoro na kudhaitha zirikari unkumere ate ate.
4: Biachara mboka chari njira tukuona monoka ata angamoto iku hithira unama kuta zaiteti niyatu tuena chari njimono nontoru kinyamu liko joa mboka utonyide ute mbuga mbuga mboka na chiringi otuwa ntimundene mwuguri yake joa ukuwela chiringi 15 yuko olia na andi uka adhivi ate
5: biachara tembeka number one gote mbesa all over gote mbesa beji na dina kimo na inchi namba 2 dirikarede abanga mantu mama mamboga ni arikarede ni baba mboga ndo tano kwa ngwa ndi mboga na kotionde mutengere deu ni onkoromba nkaga tere uchumi wetu tebui na dirikare yetu ni atoferire kwa hivyo sisi tunasema one time na kote unge to dikire one time muangala to kaeta dirikarede ikamenya mwana inchi ni mbia kwenda.
0: Mudhikiria kan komenyedhie K24 Live Start ni kureterete maweya na ara World Cup ya mbiriritie na no mwanko kinyelo iriboti na michedho kirea chedhi ba mebira niboko menyedhuwa nkanyayo onde kukulukira TV yetu ya K24 Plus, K24 Digital na K24 TV moja kwa moja kumande chiangereza. Na buu ni buku reendene ya medha yeto ya ndeto kindeto na inge nyinge ni wanachero wa madha idhano chia adhana muande kindeto weto ndamaresi. Kimadhi watarechia, kadhuri watarechia, ningaitwa Ndure Miru.
6: Na iu nendeto siya Meru FM ukurete rine CKL Africa doing more with you. Kwa nkoroki ya miaka eana nebedhile toba kitetheria aremi kuona masiara ya mainge kumakire ndege siyao na sumbe mwanya ila siongela eria kumakire ngombe ya Maclick Super The Diamond VXPC na kupakula Advanced. CKL doing more with you.

0: Ameru gugu kena nshumba na meuregu kinya. Ukira tuderie ntuko. Tukiaririe koni matura jeto na Kenya. Nyambe nfurege kumbo. Mwenda saba.
1: Ndaira kulia raisi ya indi. Iba tumera tu maiskiri tu ni intrimo. Natu wa stima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
2: Meskini tumagawa kondiskari njenjam.
0: Natu shoke tuguri rubaruga. Ni mukuru ntolidhara.
3: Na jamura wana kumayaro isabu mkata uni. Yoba kudira ina antu na inte.
2: Yes.
3: No, no.
2: Na mtu na ikare yake.
3: Ho mtu.
2: Na kero ya takataka ya yake yake.
0: Ni ntuko shonde shia njumatatu mwanka njuma. Kwa mbiritha kumi nejiri mwanka dhainya shiru kiri.
4: Meru FM. Guataniro ya Ameru.

Yezu, yes, netwe baba, tuko boro kamitambone mudikiria. Eningine kenda tukagita ura twendete, ura tumenyeretie. Ntuko chionde chekiumia kuma juma tatu mwanka juma. Eningi mobango ne jwa gukubia. Na mobango jwa narwe jwa gukubia. Ijo jete ntuko ya Alamisi. Ntariki mirongo ere na idhano rilea Gen Z batu mire tia kukedhru wa kwena mambura ja kulika na nduki mbidi barabora girwe kagita kamanda manu ja mwaka jo 2024 ntariki ya chenarua June na 2025 ntariki ya chenarua mweri ote juju Tua chukia medo, tua dikiria, itu kuigua, ntere mwanya mwanya. Mebangu era drikari ikite, ninge ya kutigira, kutena wenyangia, kutena mandamano, na mambo ingine, kabila hii, kabila hiyo. Oh yes, nge kukua atako gini kire mbangu juetu, ntukwe narua juwago. Kupia mbita kwa mawira ntutu mwari, kana narieture nge mwarimo, it is a very good morning. Ntio menyakana, ndaktari akomba kuija... Eni ingine kenda tukedhro tuwe na karwalia kada tuwe dharwa kona Dr. Samuel lakini kuombika akeja kwale mari eni inge tukena getohu lakini mudhikiria tuketa nambere kukureta era ntetu urechu kareka ntere mwanya mwanya handikibetu ba ntetu bari rido na bae gutu badi ingatiri tie urago weta nambere na jonde jara ya kedhro jeka rika mudhikiria na tuwe ni kukugerera ende ala kunde uga atinda mudhikiria tuwe kuendaira ukalia tuwe kuendaira dhere muadhani na waigua kweno kumba kudhula kwena kachakachari na ala kumba kuma panja kangura lio kana ugedhara kwena kimbi kimbi ale ebeda tu kedhro buru na waeba nila adhenari mea kuira kwa rudheta rumwe iruwa kurete rwarunge iruwa kuigerera menya weja kugera rudheta kabaru kuume nyuma tuga mtu unagerete kwe baniraru ama namna gani anyway nirio idha chidhai nyana ndaika mirongo iri na idhatu dhai nyana ndaika mirongo iri na idhatu tuweta ni kuume dharire mwankara ikaringa dhai nyanya chocho ngwa tukiara nagiria tukina nanagia tukikana nagia na tukikita jange jama ingi jama dhongi we kibaruene ya kuhau we kibaruene na ike ja kudoro nukuona jeka ala we ta kibaruwa kumbo kudoro kute dheria monari ayi ntuku emu ete kuraga kara antu ala wako menya kwe na dheri ala wako menya kwe na kariyabwa kungana lakini tukiro mbaga menya katiba niyo katiba netuete mantu jama ingi munu katiba etuete mantu jama ingi munu ila chita kwa right chia kwethuru watu kithi lagia mantu mwanya ukuigua na right ye mwe chio ne kwethuru watu ke rira tute kwele tuwe ni untumbuna kana rira tu kwele tuwe untumbuna no tuti idia maandamano wano kuigua kwa ambirigere dirikari niyo ega atetheria ana inchi o ule wena raiti ya kwethuru wa ukiri ungana kweta ntere mwanya raiti uwe narua ni ukarajeke kuingiru nuntu metaka itio rekeru ya tonya mono bus na public service vehicles imungare iche matatu itio rekeru ya tonya kana inyi kweri ya tauni unu kuigua nande anyway katu irigere Gwekinyo tuka. Tutithiru watu ina ripoti jia angaye, anga mtu aradhoa, anga mtu akinyangwa, anga mtu aunua. Kana mantu tajara. Anga nduka chaitha chia edua, nduka chia getua apana. Atu irigire tukethiru tutu ina ripoti. Indongi ya ura mandamano ya adhide kajonto ya tadidwe yangi. Ja na dhere, ja tena wenyangia. Na bolichi, neo, ingetie kirea ninge ya andekiri. Oh yes. Tuetanie. Ita mchore okumwere mwalimu na kinyere metambone.
Mwere mwarimu na kinyere mitambone tenyo huu ndio nda tuwe danyumu kada inyanya na soko fasta ba mbeira nkulika nye enya kwedhura kwena maandamano kinya kwedhura kwena maandamano no vete tanambere na mubango jura juao juo kumadhera madho ya soko fasta ere aja mudhikiria na imadho enkire ma madho enkire madho enjega area baumagaru ketia idharire mwankatha inyanya mkurukia milioni ijere mkurukia milioni ijere eningi nontobwa konen kane area kire mudhikiria wa mubango jojo ujwago kubia mudhikiria ou no mwanka edhirwe no mo baubandhikiri tie na badinga tiri tie madha au ya kinya ndendo jukithi mweku okaora tu ureo au ure winye *671#* alafu okena taram boxi mwe area uwetikia niyo yomba kudro ina mbecha na wana utara boxi umudhikiria ikeja kudro ukama niyo ina mbecha au keja kudro wa mbati ku kogwa basi mbecha yu ulekirwa kire mpesa yaku oryo oryo ni mubango jura juchu miretie kwedora jukigu na mumeru na Kenya mono juretua soko fasta mbecha unakula fasta inya *671#* is a very good morning na ndero na adua the ingana ndaika 45 gukethero kuina chiringi ngiri eganare mwe alafu the idhano kuina chiringi ngiri eganare nge kwau kuina chiringi ngiri eganare mwe thainya na 45 na chiringi ngiri eganare mwe the idhano ikirungama lakini gitigate ni aja no tukulea ngiri mwe ngiri jere idhato inya ikomi ngiri bebutini ngiri 20 kwau ita nambere kutha mudhikiri wananda chokera kaire nkodho mera bakai baraba kethiru wabaru metega ntuko kurukira kiyotike kigia soko faster. It's a very good morning Meru FM.

0: Mwari ni wokuru ni kama nuntu tumwari kire kire mbo kiukia nyange nyange ure angira ku we nyange ure angira ku nada kire mbo kia thongo makiu apa monata kire mbo kia mudikira kia tu kinyia thaithano na ndaika ekomi na jere thaithano na ndaika tuero kire mbo bango joaku joago kubia mwanka thainya anya jojo ngwa mbita kwa mawira ntutu mwari kana na rito ringi mwari mbo is a very very good morning, is a wonderful morning na Michelle Gatweri amejinya kulia 100,000 kire draw ya daidano 100,000 ngiri kana rimwe igweta na Michelle Gatweri kire kyodege kigea soko fasta na ndero na ndega tega tika da iji kana ka tega tika dainya na dainya daidano na daidano na nusu daidano na nusu gikinya gukethwa kwina ngiri kana ringi gukethwa kwina ngiri kana ringi muthikirie kwau itigate ni aja na ndite katugetera mwanka daidasta tutetera mwanka daasta lakini daidano mwanka daidano na nusu kitigate ni au ora tukuda ora tukuda ora tukuda tikiti ucho ndike na kero kire draw yenge tuone ngirie kana denge direta na au yes kwa tonya ogerie munya na munyaka alafu oja je kabubu tengani ore okuda muthikiria na uche munya na mbeche inge weterete i iuche daidano na nuchu inya *671#*671#. Is a wonderful, wonderful morning. Na inkwere nkwa na kuigwa mantu ura jakari. Agere mekeme ya kumbera nau isiolo. Nau isiolo. Askare wakari ya njoke muatone. Askare bainge ya njoke muatone. Emberau agoronga mi ebona ibo bainge nkurukiera ya au gwe mudikeria au gwe na ukwe nuko kalia tia ndenda kumenya nkuboko kalia tia mutindo ago kalia tia timao go kalia tia mugutano go kalia tia kaliene go kalia tia chuka go kalia tia chogoria kukona munagani na ala mukodhi mama rimanti kuko na muna gani mawa lare mujuate iko na muna gani kerua ndenda kumenyora ko kalimuthikiria yes ndingira dimo na namba chetu cha weather 0702-965-961 0702-965-748 0738-966-888 is a wonderful, wonderful morning. Yes, na nkona Gregory Mukundi, mwana wa Getambi, Gregory Mukundi, son of Getambi, na wakari yago Tonya, Tonya mbire tene buru tene, ama ukipenda TVT edition, tuetania amumu ankadha inyanya kire mubango juago kubia. Egu mogo kari yatea, kwarete, kwena matu, kana kwena liyoa, what is happening ndenda kumenya kukalia dhanda uko ni mudhikiria 0702-965-961 0702-965-748 0738-966-888 it's a wonderful morning karo kirega kathongi na aja kwetu kutena liuwa kapio kidogo ende tempio erandito lakini mpio ke kuibanga banga na kulingana na adho mibaliera na matu baliuga mpio ya mwaka jojo yomba kudhiro heri tui nkurukie mpio cha miaka ingi kwe kuu kukethiro na mpio kwendo kweri ya mpio ya fringe kwe kuu kukethiro kwe na mpio kwendo kweri ya mpio ya fringe mea leo kaigua mpio ya kukinya ndigiri itio kinye kumi ya mpio ya nyingi mono mpio ya 16 either mpio uwe kuigwa ewi mpio ukaiwe mpio ya kuenda kibuti mpio ya 16 na vibuti na 14 ewi mpio wega mudhikiria ende weigwa mpio ya kuenda mera ya kumi Yes. Yes, yes. Na wacheda ewi nyana oyaru kengamia. No yaru kengamia. Okay, ato tere tuigwe. Anyway, tu tere te ho mudikeria kere kyo de gaso ko fasta en kuri kania kwe na mbe changiria kana re mwechi jete da idano na nusu ko udanga udanga udanga udanga tuone iuchi tete na ho mudikeria lakini ukio da ho ure omenye kwe na ingi kuri wa o second ye wo kuda o second ye wo kuda no kwe na draw o dai wo kuda kwe na draw kwe na draw kwe na draw ko weta na mbere kugeria munya na munya kajwa ku tuone mbox kana oga tara mbox ira ina mbecha inya star 671 hash star 671 hash utara mbox yumo kiri u itanta to kane ngeri wo katuone oga tara mbox ire ko katuone kana ina mbecha na edore ina mbecha mudikiri ore kiro kire mpesa yaku orio orio hapo hapo wakairenge kulikanagia dhaidano na nusu kwena draw ya ngiria kanari mwe 100,000 20 now is a very good morning
1: tutumaira madhaja mainge kusua kanagu utangoge webo ndabondene we saruni mundene kibandene obisine kano kiri inga aso yaku na sukuma hustle nikisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves retania na agwe na rekunde uri. Dikira tanga sibakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store u download Media Max Waves na arua.
0: Waves yewu inyongu wenda download da yeze eta kire Play Store kana App Store. Okay, na me download mara hiyo hiyo. Oh yes, na rika na mudikiria, nontuwa kudhinga teiria mpumi na statistics chemupira jo World Cup. Aja kwa Media Max, neto kubanga banga neti buwega kabisa. Weta ke K24 TV, K24 Plus, kana inya K24 Digital, na inya tumeme tuetu tunde. Amwe na Meru FM, ito ibanga banga niura uwe mbuka nontuwa sheduchia ku nontobo mitaratara yaku ote kombo karande uona mibireje nande we tau kire channel uchonda yugonda kugwetra mudikiria okomba kudinga teria mpumi mbao ire ira ingirwe na statistics na analysis cha tare tare ine K24 TV K24 Plus na K24 Digital na tumeme tunde tura tui dairuaja kwa Media Max Waves eje ni amwena Meru FM. It's a wonderful morning.
2: Meru FM, Guataniro ya Amiru.
0: Oyes, itike rendaike kumia kitu di the draw ya daidhano na nusu ya chiringi ngiria kanarimwe. Lakini ngekulika nagia kwe draw ikudhidwa. Ola tu kwa lio kwena draw ikudhidwa. Kwena draw ikudhidwa. Oli uokotha mudhikiria na ike ajakudura mboksi. Rogo tara ya nambecha umenye. Aure, wena ire kiro kire mpesa yaku orio orio alafu eje daidhano na nusu netui ndebarato dite katika teka daidhano mwanka daidhano na ndaika 29 na second 59 ikajokuwa ikalinga nirwa ikachanganyo changanyo koroga koroga momo ya kataliruo alafu likana tui ndebarato kethora to dite idhare kuma daidhano mwanka daidhano na ndaika 59 na second 59 basi tikiti ucho ndikene kiro amwe tukena tara unge umwe kena nengiro chiringi ngiria kana inya star 671 hash star 671 hash 20 nayo nayo chiringi ngiria kana chiendaika kenda away na inge chiendaika 20 are that 9 away. Oh yes. 0702-965-965-748-0703-8-966-888.
3: Ina ano kandu mina kamwa vitu tete na mpyo na inyora
0: imbiere mendani
3: ina tu ina ndengo
0: buta butia keda Alafu nau temperature ikaria tia kwe na mpio kana kukwara?
4: Kwe na mpio mwarimo, ya baraka kwe na mpio. Lakini ungenye kama ugutela kama ugimono. Nando rigo karimu zuri, otena njampa. Kwa kasati na uke uwewe sawa sawa.
0: Wow.
4: Ito karimu zuri mwarimo.
0: Ivo ya gaito kalilo.
4: Thank you sana mwarimo.
0: Ivo ya gaito, thank you so much. Karuru mbira na huku hundi ya terete wetina huku ina mandamano na kukaliku kudongi muno na temperature idongi chiangugi. Yes, tuto nyangugi ne Meru FM, hello.
5: Mwalimu.
0: Yey.
5: Bari ya rugiri baba.
0: Ndongi muno itu
5: Excellency Michael Kome Guma Antubetu Kiongo.
0: Ya, karibu sana Michael Kome.
5: Ndi na temperature na hao iti bugi muno ora kwenda mpio koroka kwanza kwenda mpio mingi muno. Lakini dai wene kwenda kubalisika kidogo uko ndio ta kama dutra bagili mpio ene ere ku tuko na nere ingere muno. Ande bonge mwali mure. Watu kwenda ndrato atarere.
0: Yes.
5: Betore tore presenti na kidi gari nene kapo abunge. Kwa manende po pati kile interesi ya mwanenji na huu kiligane nao vetele wakabira president. Eno nto po kinyaki nyeko nyele kano kumeana po pati kinyele kano nto po kumea wakamucha kaba kurumpa kurumpa kano lua. To nende po nito kwa nakwena ya mandamano. Katu kire ki. Tuente sebe no mete kura ya.
0: Nima.
5: Kwa na yoyo wetu wetu wa tinje kana mkaitumu nyata ke trongo jane de ka ay ko lo mera so na ki president ti ka so ko ta mo gura ba tu tu mo non tunare men we ta utru ngamira nang ay ne ko mari mo me ko no ku man tu ro.
0: Thank you Michael Kome.
5: Thank you.
0: Oh yes, huu ni Michael Kome aliuga 2027 ni itikuraya 2027 itikuraya ago itikuraya nkinyo kabetere mujumbe wao kadiorone oara 2027 ni Agasti watajua jinsi ya kufanya na yeye agwe uliuga ate mudhikiria gukaria ate nao gukaria ate nao 0702-965-965-748-0738-966-888 chiringi ngiri chawe egana rimwe na stiru nge kudoma ira bange mwanya mwanya bara badarite to amount to apa na pale mbuga ngiri komi na ngiri 20 na ngiri date na etc and what have you gitanga mbudro ro mo baran ka doma 0 inya star 671 hash star 671 hash star 671 hash notare mboxi mo kiri mboxi wi tanta to kane nkeru au tuone kananio ina mbecha na kedro ino ina mbecha mudhikiri ule kiri wachu kire mpesa yaku o wow o how Meru FM hello
6: hello
0: hello
6: hello
0: hello
6: hello mwarimu
0: yey
6: mzuri
0: ndongi mwono ito umagwe na kameme Uma guna kami makenda tu kompak waria.
6: Hello.
0: Hello.
6: Nombi boreu.
0: Ingo kui gopoy ka bisa itu.
6: Diura ari na pasta mo tuma gu marutero lare.
0: Yes, kari busa na pasta. Lare ko kariya ta.
6: Azwa ngi mwarimo, ende mwarimo na ko tena mandamano.
0: Ehe.
6: Kato ebe ii tariki nga anzi ambunga iwa atoka ii na ba atoko mkiria finance bill
0: ehe
6: atu tori wa teka zongo wa ba kura
0: ehe ndehu
6: ehe ehe ehe weza niyo ni kampio tuka ekuo kidogo
0: ehe
6: na kato kome geto nga nga netori tango
0: ehe. Thank you to pastor. Now get an inaulare. Lagini, kiran kuliwa ni adre pastor. Ah, yeah. Pastor, kuita wana. Inkwenda kuigo pastor. Kana ou kama, anto ibadome te kidomo. De inkwenda kumenya ukama kama kana anto ibadome te kidomo. Nonto inkwenda yega mo Kenya te dome te kidomo kumanya manto ya yokarika kuma 2022. Meru FM, hello. Hello.
7: Yeah.
0: Niko poa kabisa. Ukalia tea. Ni sawa kabisa. Ehe.
7: Naabu tunje pia ndene listing of era one.
0: Ehe.
7: No kuzanga banga tu dagia. Kando.
0: Ehe.
7: Lakini tunje pia ndene na mana.
0: Ina aboga geria kando.
7: No, sendi kiata mja morele na mbara.
0: Ehe.
7: Na hivyo wetu ya nandrenu ne.
0: Ehe.
7: Batiti maandamano ya kudu kange.
0: Uti kudu kia mkethiru o?
7: Ehe, alafu hivyo na ana kwa na matuja klaundi kia kudu na kia kudu.
0: Ehe.
7: Na bandu tuko mena yangano wantan na ito kumi ya mese ya ni mese ya tumete ya ino na dobangi ito kumi ya wii tukle mete na ito mete chini ito mkiram to ato ito kumi ya ito kumi ya tulati kwa hile ugule la orai na mendele tu orai na mbia
0: thank you. Iboya gano tiende mzuri.
1: Muremi wa ndedhia, uroma ya ndedhia siya kusumbe ireko. Anu igie tuma antojako ni sumbe siya kuma kampuni ya Highchem. Highchem nipope na sumbe njaga siya kutethele ya ndedhia siya kui kurabuega na siya na dherie njaga ya mweri. Guatanera na akuroba dhato kire mubango jodheri antuko kuma Jumatatu mwanka Juma.

0: ende ya bora thoko inge chethirite ikiakwa na bone bwo kore methene to ya biashara neni mudhuraneri na mukureteri
1: Damaris Kimathi wa Tarichia.

0: Uwe takwa Newton Karish, uwe takwa Newton Karish. Na karuimbo kau kawega kadongi safi safi sana. Na naro juu mudhanyo juu aramisi mudhikiria oja withere tuchuane na mzee wakazi Barnabas Nkandau genda tuka adhoma Kimeru. Mukuru wa Kimeru?
1: Tini ojo mukuru.
0: Uwe maraja?
1: Oja jaja kanyomo wakala kega. Ndo kimono, de media, de marido, de makuwa kwa de maritati.
0: Ibuwega. Karibu mutambo na kethia mudhikiria na ukenambiria kirasi yaku.
1: Ibuwega mono uniankethia mudhikiria te mumiru wake kunze ara a munto itudikaerwe kamba na kikune nyao menzi huru. Nanchoke mbele na agwe tutu inkuona barabare na matato wake na maja gita ya. Na ito amenyele kute na ito mikia kuita kuongera baraba kuita bahari. Na andika kiume kituru ito ugele tukado tukona kethira uwe na andiko kuita nguwe mitambone umile mwalimu chukuru umile unge matatune amu umilu tane mbele mchungu kwengu yara joka na tina mami. Na andi mbuge ongo kura tuinachio narua. Na mbele kati ongele kete nyankuru kiiririo mchungwe jela rona kieto anare tatuawe nende ara uwe imbecha na ara tuwa itangu kino ntubwa muinge chunde kukiri okulito edo kere muinge chunde wa umakara walitangu kio kwa menya iburorio inzi kuro kuitane na ntubwa kwe kuitira ikuare na ade itole maana tu kwa kwa tuena farmers itole na mtu weto murimi atari ngukijira atinda nkwene igwene mwerene munyakine uwi murimi ito are ya mtu wetu wa murezi utari na ngukijira atinda na eta na ara lwanda na ara kwena nyomwera kwena nyakie nzongi non topo kurezi ya naoja na ara bwa siuru atura na ngombe na ngondu na mburi na antigiri na nkamere itono ikuare na mukuru unge nweka na muntu unge utare na aja weka wa mudhogi mudhogi kana genzi kina kunge yata wa mugwe mi mudhogi ni muntu ura ura kakanyomo na anyoni nikenda kona vya kurea na nikenda karela bangi uwi mudhogi ainda ato aga muntu umwe totare amurogi murogi atari ngu hijire ikuroga ake na kagwiri duwabu itoare na mwenji murogi aroga muntu akua kana akua aterogi batu enje nutibuwe kagota muntu tena kaba atejo abate enje ilo marinya bajo kaba baka ikuwa kajirene karambiti nga uji ya ilira ikazarana nyumenda ikaingano na ikazidia nande maendenda ati wanahu uwe kawa mwepi na ngugewe taringi ni uwe kwenja
0: yes
1: ikuwarea mkuru wetu wa muraguri kama wekuru baba bari manda gitari baba na lura ukuroko weta jivitari uwa ataroka kakanto baroka kwawe akabara gurira kuragure ikuweja na ndawa ikuware na agambi baba tukweta na alu wa mawakini ibo baare agambi wa Kimeru na nuba agamba uko na baba kigamba
0: yes
1: uwezoa uneka mana ute nuu kira kuchindo weto uchwa mugambi aga kutezia ikuare amukaria na abu ya nasikari baiku itukona tv ni robo ujuri na unaturai na metarimbo ikuare nasikari beto laka laka na chinchia tiare asikari bau baare akadia ikio tu matoito mwamu kadia na ikuwari na antubeta wa agwa atizania tumwete buwega mutunguri tukudora na antutu wa mwari na nika mwita nkaburi tutakwela nchandu mbire antutu mwari 1, 2, 3 aga atugwa atizania morome nukulika na kamano ngugea wende ilikote ya kuina tu inachia tu uruga inado kwa mbire ikuwari na izaria nende janane uto mweto mutuburi mweka kezaria kia narua ikuare na izaria biya kondoro wabi geta kuringa nduwembo inyaku untu ikuare na achonkoni yoko na siya indi iliku ndakaiga tumu ikadhuru kegeete kamenya antu ba muthara ba kejanari antu ba turukana ba kejanari batari ngugi jiriba wigo chungkuna na kureta mariboti aina agotari nyana iloria wabara wariki itara njitu ikuwa riku na betu aka uwa ndio na njoke ndaja yunite ana itete ana ichio barabara okuona murume ito are na atani chantu bose wa atana ka weja ruteru na ruru ngi kwa are na anja ili aki atana ito are na aga aga iba ije metere konyua murimu munejo kazira mwicho ne kambu wea mtu inda hika nkwane chugi atu ito are na ala nikirela ijabona abyo tobe taritani kwena ndiniri kwena ndika nagake kwena muntu eto kwa ubare aeja nikirela uoni kambu gabo karebo ya kato lingana ya kumia kukenge tuone bonge na bonge na bonge na nkuga bodhari mwa puinza zikiri baraba zikiri te
0: nande ndi nagiulia
1: uulia kio baite
0: nontu tene dodhari ya chuburia tuaruga na nyongo
1: tuaruga nyongo na ya kimona murugo
0: ndiyo na iba hapa kudhonde ka nyongo li wa beta wata na bo
1: beta na neka tuwe ingo kainyende kore ilu anea turi na alizi hapa nyongo tuwe tatika na tuwe to kontombije tuwe ya na kwe to tuwe na mo gaitika nene kwe no kuringa na namuzetu na neka tuwe baare aturi bonde e ba uba kuzizi onto jande ito kuhitu kumba kuzizi ya maira toa ya presi ya kaiiga jara injara ezizi ya iungani etuwe na antaka taka kwenye kukwe ila adhili imala andona ya tango kuhiti ya rei nyingi munu
0: ibuwega
1: ibuwega nchamba kana kare ibuwega
0: anago ito baba
1: ibuwega nchamba
0: thank you oh yes uwe takwa Barnabas Nkandau tukuloma nguge mwanya mwanya ile momero ita kaya karaya kau ndinama ukoria ukora ulithiria ukagwa ta ingi inyinga ingi na ndi thasta ikuthengera kuthira thathi ithara thathi tari kuthengera kurika gankulika ni muthikiria thasta ikithira o thamukwanje igitonya umenye ni draw ingi inene draw inene ara ningi mbecha ikunenka ne iru gukuruka ki gukurukira kyothige ki kya soko faster na inkona Kelvin Muriuki Kelvin Muriuki airirete chiringi 25 inkona Amanda ala Amanda Sebastian nwe airirete chiringi ngiri 28 urenda kulainga na muthikiria ende angulikania utiomba kuiririria kuria utiambite kutha na uri utha na njire kuinya *671#*671#. Arafu kumera utara box yemwe ekera beti eku ote wetera machokyo nija orio orio na box yu watara edhro niyo inambecha urikirwa chokiri mpesa yaku orio orio kira tuwo getera ni draw ya tha mugwanja draw ya tha mugwanja ira ejite na chiringi ngirie ganarimwe tuinde barato kutha tha iji kuma tha hasta ikurungama mwanka tha mugwanja ike nidi mwagwe na kuombekali ita nambere kutha kendo kongera kanya ega tigitie ku utarwa ena chiringi ngirie ganarimwe is a very good morning.

0: Meru FM, Nguatanero ya Ameru. Meru FM, Nguatanero ya Ameru.
1: Na toke tana mbere ni ate nabo ekana ospindi wanodhimenti Ambrose Chalo ni awetete mitaratara ya withire ni titena mbere etaunine ya Mutindwa na kinyamukutano wende pekiri tempine hantu batano.
2: Hali ya utulifu inaendelea. Tumetembea pembe sote za hii mji wa Meru kuanzia Ngiti Mbili hapa town katikati, Koromone, Makutano, Kinoru, hali ni swari.
3: Une Ambrose Charo sipindi wa Nodhi Menti. Age talira mitaratare wedre ni tetena mbere Mutindwa na Makutano. Akiuga bodi siku tento meria maandamano ba mukirite na ku maandamano jonde. Ja kedra ni yuta tena bari tayari gukandana na enyangia.
2: Nipata genge la watu kama tano wenye walikuwa wanajiandaa wakiwa na mabango ya kuandamana, wote tumeshika na wako ndani. Nataka nichukue jukumu hili niwahakikishie wakaaji wa Meru, tutadhibiti. Tumefanya ile tunaita deployment ile ya kisawasawa, wananchi waendelea na shughuli zao, tutahakikisha utulivu. Maosies wangu wote, hakuna mwenye amepata ilani ya kuandamana. Kwa hivyo maandamano yoyote kwa hii mji si ya halali na hatutakubali.
3: Onto akari Mutindwa bakiaria bakujirite namba ninti ni antu bakuonekana Mutindwa na kinyana chongade na biashara ninti ni
4: naba kudoki mno na butu kuromba kinyao kaenda kuina maandamano antu bete na njira pole pole antu beta kudoki ntu bya antu maandamano ya tedoki ende ya dogano ntu bakudoki ntu bya antu katuka dio antu aba ingi bakirite kwe ya tauni no ntu ba maandamano
5: tauni ekiriki biashara itiku nyake dondo bakanda mana withiro kere manda mana cha thiri
6: nyake theo te antu bengo gele manda mana to te kwenda buru
7: kuita na ya kino ana kanise ne mako omboresa te kuita na to kido kanga into bi antu
3: ke di potra mero fm kuma Mutindwa jo kanga ngimbe ta go antoni mediti wa kinywa
8: ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
9: Obishi jia jikarone jia kaunti ya Tharakani dhine irekite. Liunku janyo jia. Ni wale tirembeshe jia kureki wakio. MCs ba kaunti no be ke medha ya riauma.
10: Marenda kone tari kwa mberi ya kuhusia. Ndemite president dhe inuwa siya jia siya Tharakani dhi. Tembe za siya national government of rate kone tuweli mjengo ni yoyo. Na nekio ketumete wambete ukinyamanto ambayo katako ukuyama.
11: Dila kibikera li senate wa Tharakani dhi kaunti. Nuwa se tire nuwa suguri kile bora Tharakani dhi kaunti ya tuweka among the counties ya chia nengagiru ambia chia wakali dhi kuata ziri tare na shio.
12: Weka li reta kage ento Tharakani dhi kika kuyama. Nekia mudho muanjuki. Lakini neki adonde kwa kitha kwa kena ene.
11: Bura wakali kaga. Kuri muntu ri hara Tharakani kaunti atenda witigiria kindi ki na neneire na thite anything atenda kuweta ni muntu mathirikari mara ma national government no ntu noe utibwa ruthaga
12: executive block wino national government ni ugete kanen kanira mbesa for the last I think 3 or 4 years akini gote na mbesa ya ombire kuriri na ngavana ni asokiria promise antu ba Tharakani thi abera mbere mbu mageteni kana mbere mbandova nkedo wangu isuri nyombeno na yarutirwa wira
11: gintu kiki ruthi national government de recruiting ma koma wona ga tukiringa dina kerere ba thamu mita national government ko hinde njoki we gintu kirai kuruthwa abanga no kuruda
13: bia ira chi ambere chi ali nenkadero wa chi ali chi 2015 2016 na nengwe te kia ine cho chi ambere ira chi nenkadero na chi aruta wira wale munini mono te ino anyomba ino chietu
9: kabakwa liuma wenda kukukwininge to muenda maguru wa nyere
0: neuma aja medene anteto ya Meru FM.
1: Enabuone bokore medene to ya ndeto ni dha mwanja ikolokete na ndaika ikumina idha to itanambere na kuthikiria Meru FM nikendo wa mwakira ndeto inge na inyingi wanachero maboya dha inyanya chia mudhenya.
0: Damaris Kimathi Watarichia
14: na iu nendeto siya Meru FM ukurete line CKL Africa doing more with you kwa nkoroki ya miaka ya nane bedhiri toba kitetheria arimi kuona masiara ya mwenge kumakire ndege siyao na sumbe mwanya mwanya ira siongela eria kumakire ngombe ya Maclick Super the Damod VXPC na kupakula advanced CKL doing more with you.

0: we tayari to with the Ditrex Sport the Jump Challenge. Oh yes! Tega dhimo yaku, mbesa siyaku, cheteke yaku, kanachi ondoke mwano ku keshukuru, kwe jamsu kuona, uki umba kuona jamsi na medho, na au, nyo sabuni ya Ditrex ye kwejira, ukaete ira mwankawa anjiri ya kukora, kana kuashu eke u, kasabuni ya Ditrex, etu ike musoro toro nebuwa ku, na ukarie family yaku nchuko sionde, kilukira dukene, kana supermarket inaruwa yu watire sabuni yaku ya Ditrex, Ditrex soap, support the jam, wash it out.
1: Meru gogo kena nshumba na meurego kinya. Ukera toderi entuko. Kiariri ikoni matura jeto na Kenya. Nyambe nfurege kumbo. Mwenda saba.
2: Daira kuri resi ya hindi. Iba tumera tu baisikili vitu ni intri monoto wa stima tu skuta tu.
1: John Nagaisima.
3: Meskini to magra kondi skare nje njam.
1: Na to shoke to buwere rubaruga. Ne mokoro nto ledara.
4: Na jamura wana kumayaro nsabu mwankata u. Mwaba kudre ena anto na inte.
3: Yes.
4: No.
3: Na mwanto na ikare yake. Na kero ya takataka ya te ya te.
1: Nintuko shonde shia njuma tatu mwanka njuma. Kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dhenya shiru kiri.
5: Meru FM, Guatanero ya Ameru.
6: Mudikeria, no kwenda kuishindira mbesa siampoe, kyodike soko faster nikiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi dhan dhato, ure ya shiringi mirongo edhato na kenda, alafu wekire mpesa pini yaku na ushinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kudhai, nanowe mwishindi wa kimanja kia mwankangiri magana jeza toa wawu. Imbi wete rete, dial star 671 ash, uwe mwishindi.
7: Download application ya Media Max Wave application yu ya rakiri App Store kana Google Play Store aroko mba kudro kiona ya kwedelea duniani nanto audene kinti kitoa kana app kinti kitoa multi-purpose nanto kina TV kina radio kina mankadeti audene kwa hiyo wewe unagoja nini uja download ya app mpaka leo mtu wangu

0: Bara bakulia tuita kuomboleza. Bara bakuile tunawambia sha, sha, sha, sha, sha.
1: Mudhikeria, nukwa na wisi ndirambesa siyampoe. Kyo dhikia soko faster, niki wakuwa kanya kau. Dial star 671 ash. Ucha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato. Gore siringi mirongo edhato na kenda. Arafuwe kire mpesa pini yaku. Na usi ndirambesa pap. Geri mwenye kajua kuzai, nanowe mwishindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza towawu. Imbi wete.

Mudhikeria, no kuenda kuisindira mbesa siampoe, kiodhike soko faster, nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi, mwakire boxi than dato, gore siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kudhai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza to wawu. Imbi wete.

0: Nkantukuyeruwari ilikio kinyamudhia.
1: Wananchi wako salama, wanaendelea na kazi zao za kawaida kama kawaida. Jambo lingine nataka kusema ni kwamba nimeshukuru kwa sababu kila mtu ameheshimu haki za mwingine. Naona hakuna kari ya mtu inachomwa, hakuna pikipiki ya mtu inachomwa, watu wanapita wanaendelea kazi kama kawaida. Sina jambo lingine la kusema ni kuhakikisha sisi kama polisi kuhakikisha usalama wa kila mmoja, wa kila mmoja wetu, kwa sababu everybody has got a right, but your right does not suspend other people's rights. So I'll request each and everyone to remain and confine within the rule of law, as per the law. Kuna watu tunasuia, watu wanaenda, wale watu kidogo moja mbili, wale watakuwa na nia mbaya kutaka maybe kuwakaisha jinyi kupita kwenu, ama wengine kutoendelea na biashara zao, ndio tutasema maybe hapo sheria itampata mwenyewe.
0: Na tokere kera korea rutere kanantere chemiru nwe uspidi wanodhi menti Ambrose Chalo ni awetete mitaratara ya withire ni itite na mbere taunine ya Mutindwa na Kinyamukutano. Windi baikirite mpine antubatano bari abaukari na madhaga ya kubwithia maandamano kaitene kana madhaene ya rukiri akiwawe kutibarua kana riboti ya mukirite ya kurumbwa kubwithika kwa maandamano taunine ya Mutindwa akiwa ni baibangite boy ya ukandana na inyange baraba kaichumiria kutharikiri ntobia mwingi. Mwandiki wetu Wandeto Anthony Miritu wa Kinywa na Utalili Nkuruki.
2: Hali ya utulifu inaendelea. Tumetembea pembe sote saa hii mji wa Meru, kuanzia Ngiti Mbili hapa town katikati, Koromoni, Makutano, Kinoru, hali ni swari.
3: Uni Ambrose Chalo usipindi wa Nodhi Menti agitarire mitaratara withire nitite na mbere Mutindwa na Mukutano akiuga borici gutintumiria maandamano bamukirite na kuu maandamano jonthe jakethira nigiutate na bari tayari gukandana na enyangia.
2: Nipata genge la watu kama tano wenye walikuwa wanajiandaa wakiwa na mabango ya kuandamana, wote tumeshika na wako ndani. Nataka nichukue jukumu hili niwahakikishie wakaaji wa Meru, tutadhibiti. Tumefanya ile tunaita deployment ile ya kisawasawa. Wananchi waendelea na shughuli zao, tutahakikisha utulivu. Maosis wangu wote, hakuna mwenye amepata ilani ya kuandamana. Kwa hivyo maandamano yoyote kwa hii mji si ya halali na hatutakubali.
3: Onto akari Mutindwa bakiaria bakujirite na mbani ntini antu bakuonekana Mutindwa na kinyana chongade na biashara nini ntini
4: na aba kudhoki mno na butu kuromba kinyau kaenda kuina maandamano antu bete na njira pole pole antu beta kudhoki ntu bya antu maandamano ya tidhoki ende ya dhogano ntu bwa kudhoki ntu bya antu katuka dio antu aba ingi bakirite kwe ya tauni nondo ba maandamano
5: tauni ekiriki biashara itiku inyake thondo bakanda mana withirokere maandamano chathiri
6: inyake theo teantu vengo gela maandamano tote kwenda buru
7: kuita na ya kinoru ana kanisene mea kuomboleza tiku wita na hatu kitu kanga intu biantu
3: kedi potra Meru FM kuma Mutindwa jwa kanga ngimbe tako Anthony Miriti wa Kinywa.
0: Eni boya Anthony Miriti wa Kinywa. Na tokerekana na chiege maandamano ni ati akari mono mono atumiri barabara ya nkando ne baibario akiotene ne baichumiritie na kuririra msiwo Kabira Julius nikireba kuwa na batea niliria buru bakiwa barabara yu ni dhukangite itewitirika na kinyangu icho kamati ni chialitire buru buru. Mwandiki wetu Wandeton kunja murungi wa mami ni otutalilia Nkuruki.
8: Bati mbaru na batira kurira na kumiruka akari na tumiri banjira nene yang baibali ngandu na kiuti ni kudhuka anga kwa yo ilaba kuwa nyinyi ilo yo na mimiruko nwe kinyila MCO Julius Kilaitus Kabira nwe imatua tiba uya wabi atura kino ya kaungudha nka imbaru
9: kutuwa Simon mnuna mwedhalie na hako etawa ngandune mwesimua wetu itu etetake watu wa mwendri malalamiko yetu mwesimua wetu wa Kabira Julius Kabira na ntu wa barabara tuwa mwuringi adimoto kera mwakuru wakia aginya atu agedhira yetu ira agedhira yetu watu dikeri watu kuwa na kumua watu dikeri watu wa barabara ibatutu yungoto kwa kubu edhiri barabara anjasi yetu na todulete mwesimua na kura yetu barabara ne kuma ngandune otola kiyotene na kuma ngandune weta wakarnake mwesimua na nyamunda ngandune uo ure kwa bita ila narasea tekeleka nye ngari kinyabi kibigi ya ntoa wengi bauna kangirete amu na ntu wa barabara ndarasea na ote ngu nyi korito kinyire kwa kana ideko na baku meri motuma baki ngu ena vea ita korita vayi mbeza wako wabaika hati
8: nara akaliba baku wanyendo siyo na korita nyabi ya kukule miundene ni babale mere piu na kuma ba mbure OMC o wa dhuru yin kabira kletus batam uibara pa mudua dhua kaba moringi riki itu mbara saketre na le yo betikari
10: dene yantura yedo matu ki MC e wadoto ta mona dene yantura yedo kuma turamu akura ta ata kulukira dene yantura yedo amenya boto ria ria kuma eko yuki kura sieto parabara sio ngwa sina dhena buwe ya ta zen kandu nembure ki ura yon dheri ya ye tuwe kotuwe kotuwe kenyo dhaye ngare te meo kila tote ke la muera na ginyayo ungi yote ke leka
8: DMB ntato na zamiru FM bitankunja mbrogeo mami
11: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM. Obishi jia jikaroneji ya kaunti ya Tharakanithi dhine ile kite. Liunkuja nyo jia. Nyo wale tirembesha jia kureki wakio. MC's ba kaunti no beke medha ya liyoma.
12: Marenda kore tari kwa mberi ya kukuzia. Ndepite president ite inuwa siya jia Tharakanithi. Tembeza siya national government of rate kore tuweli mjengoni yoyo. Na nekio ketumete wambeta ukinyamanto ambayo katako ukuyama.
13: Deat kibikera li senate wa Tharakanithi county. Nwa se tire nwa suguli kire bura Tharakanithi county ya tuweka among the counties ila chia nenga kiro ambia. Chia waka li kwa ta ziri tare nashio.
14: Weka li deta kaki ento Tharakanithi kika kuyama. Nekia mudho muanjuki. Lakini neki ya thonde kwa kitha kwa kena ene.
13: Bura wakari kaga. Kuri muntu le hara Tharakanithi county atenda witikiria kiendiki na nene ile na rudite anything atenda kuweta nyi muntu madirikari marama national government nuntu nwe utibu arudaga
14: executive block wino national government ni agwete kanen kanira mbesa for the last I think 3 or 4 years akini gotena mbesa ya ombile kuriri na ngavana ni asokiria promise antu Tharakanithi avera mberembu mageteni kana mberemba ndova nkedho wangu esuri nyombeno na yarutirwa wira
13: gintu kiki rudite national government de recruiting makoma wona gatukiringa dina kerere badha umite national government kuvinde njoki we gintu kirai kuruvwa abanga no kuruda
15: bia ira chi ambere chi ali nenkadero chi ali sia 2015 2016 anengwe tekia ine cho chi ambere ira chi anenkanero na chi aruta wira wale munini mono te ino anyomba ino chietu
11: kabakwaliuma wenda kukukwininge twa mwenda maguru wa nyere neuma aja medene anteto ya Meru FM
0: Enabu ni buo koredhi ya medhenetu ya ndeto nitha kumi ikulukita na ndaika ya kumi na idhano itanambele na kudhikiri Meru FM kikune kaniri ya njare neche jumu wa nyaga Nikenda itanambele na kumenyithi ya ndeto chiege maandamano ya bura chutumuka taunine mwanya mwanya konde gurune Elia kwari itua ni Damaris Kimathi Watariche
16: Meru FM Nguatanero ya Ameru
11: Na iu nentato sia Meru FM Ukurete line CKL Africa Doing more with you Kwa nkoroki ya miaka ya nane Bedhire toba kitetheria aremi kuona masiara Ya mainge kumakire ndege siao Na sumbe mwanya mwanya ilasi ongela Elia kumakire ngombe Ya Maclick Super The Damod VXPC Na kupakula Advanced CKL Doing more with you

ndingire ngwendi au tikinya ubankanya yani awe kanza utia nontobonge ukari ya wetu eh sinone ni mbaya

0: brother kwa inge chedhirete ikia kwa. Enabuhune bukore medheneto ya biashara nini mudhuraneri na mukureteri.
1: Damaris Kimathi, Watarichia.
2: Mudikeria, noko nagwisi ndirambesa siampoe, kiodhige soko faster nigi wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore siringi mirongo edhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mpesa pap, geri mwenye kajua kudha hii, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadhato wawu, imbi wete.

0: părerea că via.
1: O tu cosion de sia jumata tu mwanka njuma kwa mbiria da inya sheru ukeri mwanka dha mwanja shamo denya na mwari mwawira tuto mwari.
2: Meru FM Nguatanero ya Amir Ruru irwe mboroeda.

0: akaliwa kekala nyamwaru na mwaru ya kana kuja kujua kana kitata akala ukana ukwagina leo leo wasoka kali umukuru kugatuwe kali akali akalia kawa ni ndoni ne mburi ya kulwa kani wako bakali bakalania bakalania baji leo ahogu alichokuga na ile ni wagachoka leo bagatua ntuko ni alijaga kero mwene mwene mwale ateko na nero kumwela mwene muji ateko ateko leo hoga uka hoga hoga uka kuona mwene muji ateko baji bau antu bakenuka benuka bakadi bagatua ntuko ingira bakeja ni mukuru uri akendwa irite mukuru na mukuru ngi na mukuru ngi
1: bwega muthikiri ano ntubago mpa matumaku ini mwandiki na muthura ni rigwa mubango jo Juma Wanyaga
2: ni mubango jo chatene na Juma Wanyaga aja kwa Meru FM ngwataniro ya Ameru weka ndebene Meru FM iri ukinyila ukulukira 88.3
3: tutumaira madhaja mainge kusua kana guitangoge we bonda bondene we saruni mundene kibandene obisine kana ukiringa aso yaku na sukuma hustle nikisikiza media max waves whether we stage ndukene matatone mujengo media max waves letania na agwe na rekunde uri dikira tangazi bakubare wende taka gita konde gonto kunde eta kire play store kana app store u download media max waves na arua
4: kula pamoja kucheka pamoja na kuomba pamoja haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
5: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial star 811 star 620 hash.
6: Meru FM, Ngwataniro ya Ameru. Luru irwe mboroedha.
1: Mudhikiria na hore ya unanga kuririka neno gombe kuhugu wa kibone ramantu meye World Cup na yondheo kama wata kukurukira K24+ na K24 TV amwana Media Max Digital umbe kuhu wa kiwatira mantumegi mubira wa World Cup rothi yetu nambere watire mpumi na bora mubira uyu ugo shedhangwa na mudhikiria ture wagu mantumegi ame shedho nge kuririka na ya kambumbu kana kabira kamaguru kathiyete nambere kuringwa na rande guru ni ya Canada USA na Kenya and the era ya Mexico na Mexico badhieta nambere kurudha buwe gamuno ukiri rikanaga kinyandhi guru ya Morocco hirudhita buwe gamuno na ara indi ya bolide hendhi guru ya Haiti ya Haiti ngoru inya wachire na hengi mudhikiri ukiri rikanaga ino nekire mobira hodhieta nambere World Cup ino in Group C na ara Morocco baombe chakuga bakiru dhabwega Group C etongole tuwe i Brazil baina pointi mwanja ya dhinga teru Morocco baina pointi mwanja Scotland ni idhatu ina pointi idhatu niyo Haiti ya wataki bogo ni elige itiagu okiri likanaga Brazil na Morocco bambira uchedha mchedha na bo mangoru emwe kwa emwe manto wa mumondari ukame wata ukurukira Media Max Digital K24+ na K24 TV umbe kuhugwa uki watira manto mkurani dhiguro ya Brazil tuko kana ruki ilirwa ukemu ndhe bolide Scotland ngoru idhato na ara Vinicius Junior harangiri ngoru ya mbere ndalika ya muwanjana ndalika ya mirongo ndalika chia kuongero akire yepindi kia mbere na Kenya Matias Cunha haingiri ndalika ya mirongo idhato Matias Cunha mchezi wa Manchester United nuara mbira kubaingiri ya hangoru inu neo timu ya Portugal ukalirika na echobo haya arudhile ya bolile muntu ya rumie muntu kadheti ndumie kadheti na nyenje Cristiano Ronaldo akiingiria Angoru Chire Nuno Mendes ingiria mwe na Uzbekistan baibi ingiria Hongol na Rafael Leao nwe aingiria ngoru ya itano ndalika ya mirongo inana na mwanja. Mwuma ima kaya kimaranda kumenyidhia mudhikiria

ma ntume yol ndikapira ebieta na mbere gochedwa na ukiriri kanaga World Cup mubirora ukenagirwa na ntu bonde muno tugaga Premier League ni antu arume na ariba mwe na ekuru baraba kumierewa ende World Cup yegwa ere yakira mto tie wata ye World Cup ni gochedwa na ikio getumi heba miendete sana na kila mtu dhia kuibonera World Cup kana kaibonera wa kenyomba ntugu enoma ntu imabuire na kinyampumi na chio kakaru data akaiwata na mpwe ya mwana babu mudhikirega nkuririkania burago mba kuiwatira kanyamu inya star 577#*577#. Umbe kugwa ukigwatira kanyamona imbiye itharire eria chire itharire eria thachire na ndarika mirongo ina na itano kwina bonus na bonus ino ikaigwa igitumirwa anto mirongo ire baba kaomba kwa baki watira bonus na bonus yenu kaigua ya ngiri itano itano itano kila mtu kile anto mirongo ire kwa ugo thiyota nambele kugeria ni kwenye *577#. Gombe kwa kithurira boxi katika ya momo anka idhanda tu ngekulirikana ya kwena TV ya ngiri mirongo ire na itano erane smart TV kwena bikibiki ya ngiri eganada mirongo idhanda tu kwena smartphone ya ngiri mirongo ire na itano kwena vocha ya vichi kwenye mara wivichi kagita ikuwa kangiri mirongo etano na kwena cash vocha ya ngiri mirongo etano wewatire mbesha bari yetu besha tu wakutu kutethia na kwena water tank ya irita ngiri ekomi na kinya kwena ngombe ya ngiri ndi ya ngiri ganada mirongo ire na kwena car wash machine ya ngiri mirongo ina na mudhikiria kugeria waku na mbati yaku ikibio biga gutethia ni gukurukira *577# ombe kwegua hoge kithurira mboxi emwe egatika inu na walikia kwithurira mboxi inuri okinya warike kuidhurira winye wekira pini ya kuya mpesa warike wekira pini ya kuya mpesa ama ntumaku umakaigwa ma abuete nontoga.

0: Mikasule kipenzi kadonge sana huku kwa Meru FM kwa chanelo ya Meru dha edhato ikuroketi ndoleka mirongo dhato na emwemu bango na tuitanie nionga eto jiuma wanyaga Meru FM.
1: Hello,
0: habari yaku?
1: Hello, mwari anjalie
0: inata ole buwana
1: ule umu wala buwana
0: kaniunde sasawa
1: niunde sasawa na

0: Ni.
1: Ehe.
0: Uyo mweteli hito ntulani.
1: Karibu sana mutambone.
0: Kuma kamutiria ntule ya kamutiria.
1: Kamutiria gari yata?
0: Kamutiria ya kuisasawa.
1: Ehe.
0: Tene niyo kira ya kuundigari ya.
1: Ehe.
0: Nkwewa kwenye antu magana matatu maraba kwe maraba wati kwe.
1: Ehe.
0: Kweli nwa kuririkana antu maraba maraba kuire kana nwa di naba kuire tu anabo.
1: Borale vya na mbere ukaendelea takaribu hapo tena mato mokire ile kawe kagero anjera ni mtu mwingine kwa kuri ya tuga wati ya mtu
0: wa ntabu rimako tatu tam kwa na kuri ya mtu wa kuire le one tam rimako
1: ndio kiure kiaga kukuri
0: ndugu kwa na vinere yoko
1: yes
0: tena nukangwa kwa na awe tu kwa na mtu wale nkero kanyi ngabana adiku chengana Ule lunu ndo wane nke wakanyi bagu.
1: Iye.
0: Pantute ya bagu wambilie kumuruma.
1: Mhmm.
0: Ume esima lelu?
1: Iye kapenete esima.
0: Ule kewejo kulirika na mtoraba kuhile tuambele okamata tuambele okamata mauntumati yena toke toke chenganaga.
1: Mhmm.
0: Ikulirika na tokulirika na kakikato kato sere kia paraba kuhile.
1: Uye mchando fenao.
0: Ogu mbuga darakaniri kulinga na porango watete. Etioneka na obuzita uvo mandamano
1: ehe
0: na inkuwela murungu na baterie tena inkuwela na babumu wadalaka bauga boba atinda puruni
1: ee
0: na anka uruwa mbuga polisi nende chiria na babu batinda puruni ba hawa sapote na kanyamuka nini ondu wana babu
1: ehe
0: wana mamu wano hile uma umafu uma uirania zipari puruni utile mesi ya yesi ya maorebi
1: ehe
0: utile mauntumanga ya yesi ya haka uma puru niya diete kumama
1: iya mama
0: ukuona niya ikuona niya gesho nyimbe gana bube niyo
1: mhm
0: na wabati utageto ana tabayu wabati utageto baka sapoto baka baka na buwe
1: bubuwega
0: iyi buwega baba
1: iba wanchama na kethari ya ntubaka moteria bonde na ibu wakano ntubaka udhiro watirete umu tamboni wa Meru FM mubango no twitter ni nguwata niro hino niyo ya Meru Diego Ngaito Juma Wanyaga ngikuririkana ya star 577 hash star 577 hash nogo ukwinya na ukomba kugwa ukigwatira kamonjo monjo kambecha kamanjaga ku kega na kwina hukethurira mboxinu ile ugatika emomo anka idhanda tu na uwechindira smart tv ya ngiri mirongo erena itano na uwechindira bikibiki ya ngiri gana na mirongo edhanda tu smartphone irana ya ngiri mirongo erena itano bocha ya korea bichi na bocha ya mbesha balibali chiondachi ya ngiri mirongo tano kwina matangi maruoye mangiri kumi kwina ngombe ya area ya ngiri gana na mirongo area ya ngirendi na kwina car wash machine ya ngiri mirongo inana na timwe kwa ugu mudhikiria kanya ikoga kagaku kuigwatira kanyamo ukurukira wa soko fasa na orinya star 577 hash okay dhulira namba inu kana box inu lia uga teka imomo anka idha ndato waligi kwe dhulira u hekira pini ya kuya mpesa uga karande na wetera kuga city down and relax wetere kanyamu wone bora baru dandro iki kanyamu bora ukuwe watira tunyamu tuwega mudhikiria igu chanura nikenda utiga kare njara indheri barabangi ba kiona kanyamu lirikana ni ukurukera star 577 ash wedhule rambox inure uga teka ya mamu anka idha ndatu wale kia kwedhule rambox inure kanya higa ku uga kweshindra tunyamu kana tumbesha bari

Kezi karuembo ka Justin Bundi hamiro tuendane ni na ikuendana higu ntugwa gitumi koigaga anto baga kara nadhere na baga kara be ndene kogu tukiri dikanaga anabara ba kuyerere motumoni wa kana maandamano ni manjenzi toka boira buinde baraba tigiro nendo bao pole sana na murungu wa dhinambele kubwa inya na kubwa umeria tukoga nkorochi ochi nukoku bantwega amwana wugu tukige dhire tukiririkana kenda tutikongere manto huma kutiga kana anto bangina bogota otoro buwa wuko kule kwa Meru FM ino ingwataniro ya Ameru na tule Ameru tuinagia manto megie dhiri kakita konde dhiri tiombako ya okiro agana motori waku okiro agana mwano waku kana mochiari waku kana kinya nyokwa kana bagu na kana kinya bagu nwakia ero agana mwano wake kana kinyago mwagina kiro agana anabake tiombako ya no mwanka tuindato karende tu watanire tuwali kanyoka mwe tuge giage tomi iko watanira na go igadhiri bantu on the world dhogu mantu maku ukegwa mabuete mono na mantu makegwa mari sasa wa uko iko Meru FM ingwa taniro ya Ameru na muthikiri mbere ntiro maro kanani nko ririkanie otie bantu wange ukomba kugwa kibonera kanyamu tatiga gukurukira hadimo yaku ya njara kugeria soko fasta kuinya star 577 hash wenya 577 hash ukomba kugwa okay watira kanyamoke gaga gugutethia nako ugakagwata na njira ya gotiga nukwa iga dhere na nukumenya utarabo ya kana kinyambati yaku edhiwa star 577 hash star 5771 star 577 hash wale kikuinye star 577 hash umbe kwa kithuli rambox inuri ya uga tika ya momo anka idha ndato wale kikuthuli rambox ikira pini yaku ya mpesa ugitwa shigiringi mirongo dhatu na kenda wale kikuitwa inu ikira nda kura uga ikira pini nuguma antumakuma kaigo mabwete wale kikuwa ikira pini le karandi guru etera manto madongame wale kikuwa etera tonyamuka yugwe tukiga na uthi muonia kuparaka.